Give me a little time.

0: カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが10時をお知らせします。
5: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願い。

0: 願いします。
1: 早速ですが今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
0: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、まあ、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですねやっぱり詐欺の電話だとか高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
1: はい、
0: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
1: はい、
0: それの紹介とあとまあ最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、今ですね警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
1: はい、
0: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、でまず一つ目のですね詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、まあ、要注意番号リストの番号の場合その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、まあ、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
1: あ、分かりました。
0: はい、で毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますのでやっていただけると便利かなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、で次に詐欺バスターライトというこれも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですねお金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
1: はい、
0: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メール、あと犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察 の情報が出ているのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、
0: はい、
1: 電話の時のものだけとは、
0: はい、
1: また別にいろんなものもあるんですね。
0: はい、いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますの でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
1: はい、
0: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
1: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
0: ね、
1: みんなで安心することもできますね。
0: うちの子どもたちも全員入れさせてまずね、神奈川ポリスはですね、はい、便利なので、
1: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: そうですね。あとご自分 の登録地域ということで自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってるとなんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただきこちらこそありがとうございます。はい、 その他今日 の、 あの4月、はい、今新年度始まりまして、
0: はい
1: はい、いろいろあるかと思いますが、はい、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、あの警察官を名乗る犯人からあの逮捕するとかですね、あのあと検察官があの罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います、
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて。
0: そうですね、はい、あの行く場合はちゃんとの正式に封書だとかですね、あの分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、もしそのようなことがあった場合は、あのそういうものにお話乗らないで、はい、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、あのお電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね、
0: ですね。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、はい、今日は渡木さんいろいろな情報をお知らせいただきました、はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後ともあの参加させていただきますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております、はいはい、ではここまで今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さんありがとうございました。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ

0: また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、まあ、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、でまず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、まあ、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、まあ、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: あ、分かりました。
1: はい、で毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メール、あと配信上犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察 情報が出ているのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
0: 今のは神奈川ポリスというのは、
1: はい、
0: 電話の時のものだけとは、
1: はい、
0: また別にいろんなものもあるんですね。
1: はい、いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
0: はい、
1: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますの でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
0: はい、
1: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
0: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
1: ね、
0: みんなで安心することもできますね。
1: うちの子供たちも全員入れさせてますね。神奈川ポリスはですね、すごく便利なので、
0: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
1: そうですね。あとご自分の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内の、そういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
0: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってると、なんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気も引き締まりますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 教えていただき、こちらこそありがとうございます。はいはい、 その他今日の

0: 4月、はい、今新年度始まりまして、
1: はい
0: はいはい、いろいろあるかと思いますが、はい、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
1: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
0: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて、
1: そうですね、はい、行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形で やりますので、
0: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、
1: そうですね。
0: もしそのようなことがあった場合は、はい、そういうものにお話乗らないで、はい、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。はい、今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました。はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
1: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、また次の情報を楽しみにしております。ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いします。

0: いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。は
1: い、前回に続いてですね、まあ、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、まあ、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、
0: はい、
1: 一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: こちらは詐欺の電話、
1: はい、
0: こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、まあ、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: はい、であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、
0: はい、
1: 私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。
0: はい、
1: で県警全体で3月31日時点で、まあ、7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。
0: はい、
1: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
0: そうなんですね。
1: はい、これの売りとしてはですね、ピーガルク安全メールという安全メールというのがありまして、まあ、地域の不審者情報だとかですね、
0: はい、
1: そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、まあ、対策ということで、痴漢に遭った際とか遭っている人を見つけた際の携帯電話ですね、
0: はい、
1: 助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げるときが難しいので、
0: うんうん、
1: そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますので、
0: はい、
1: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: あ、いいですね。
1: 結構いいかなと思って、
0: はい、
1: うちの子どもたちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですよね。
1: お守りのような形で持ってる、ね、うん、
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。でということで、ぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、良かったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と周知していただければなと思っております。
0: そうですね、
1: はい、
0: みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、アプリの件もありがとうございます。
1: はいはい、
0: それでは続いて、今日は警察の他の情報何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、やはり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
0: はい、
1: やっぱり女性子どもに対する犯罪っていうのが多くなりますので、でまあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
0: はい、
1: 眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので、
0: そうですね、もうすぐできる安全対策、そういった見方をちょっと変えていったりとか、防犯の意識高めて、みんなで楽しく、いい春にしたいなと、そういう感じですね。警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、今日はお伝えいただきありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 今日は防犯係渡木さんにいろいろお話伺いました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係綿木さんです。早速お呼びします。綿木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の綿木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということです。

0: ね、詐欺電話ですってことが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて導入の方をお願いしたいなと思います。
1: はい、わかりました、はい、こちらは詐欺の電話、はい、こちらに登録されているということですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、でうちの方はまず職員がやらなきゃいけないということで警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、まあ、便利だなということで使っております。
1: はい、
0: はい、であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、
1: はい、
0: 私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね、
1: はい、
0: で県警全体で3月31日時点で、まあ、7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね、
1: はい、
0: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
1: そうなんです
0: ね。これの、はい、これのまあ売りとしてはですね、ピーガルク安全メールという安全メールというのがありまして、まあ、地域の不審者情報だとかですね、
1: はい、
0: そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、まあ、対策ということで、痴漢に遭った際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、
1: はい、
0: 助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げる時が難しいので、
1: うんうん、
0: そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますので、
1: はい、
0: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
1: あ、いいですね。
0: 結構いいかなと思って、はい、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよね。
0: お守りのような形で持ってる、ね、うん、
1: これが入ってれば安心ですね、
0: はい、安心ですね。でということでぜひ推奨を知ってるのでぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、よかったなってことであればご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と周知していただければなと思っております。
1: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、アプリの件もありがとうございます。
0: はいはい、
1: それでは続いて今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、はい、
0: そうですね、やっぱり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
1: はい、
0: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、で、まあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアということを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
1: はい、
0: 眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、
1: うんうんうん、
0: 大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の, 感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると、後ろから来たら分かんない、うんうん、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、
1: うんうん、
0: ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、
1: うん、
0: 防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうすぐできる安全対策、
0: はい、
1: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、
0: はい、
1: みんなで楽しく、
0: はい、
1: いい春にしたいなと、そういう感じですね、
0: はい、
1: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 今日は防犯係渡木さんにいろいろお話伺いました。

厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ84の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが12時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後1時をお知らせします。

0: ステーション」いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後6時をお知らせします。

Okay.

0: カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から、素敵なゲスト様の輪が広がっております。ぜひお楽しみください。

0: We Love 健王 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。カオンでつなげよう。
1: 健王の

0: 剣王の輪のコーナーです。剣王の輪ではゲストさんがゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日で海老名の輪です。先週ご出演いただきましたリエクリスタルさんの紹介で、今日はジャッキー岩山さんにお越しいただいてます。こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、ジャッキー岩山です。よろしくお願いします。
0: それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、元気な時は元気、ゾンビな時はゾンビ、揺れる感情と未だに格闘し続け、その思いを歌詞に託してなんとなく歌って生きる元教員シンガーソングライター、バンドキャッチザハーツのボーカル、ジャッキー岩山でございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。元気な時は元気、ゾンビな時はゾンビ、なかなか個性的な、
1: いやもう感情のジェットコースターですね。申し訳ないです。
0: いやすごくね、面白い自己紹介で入っていただいたなということでね、今日ちょっといろんなお話をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さて、ジャッキー岩山さんね、早速なんですけども、はい、今日は曲をお持ち込みいただいているということなんですね。はい、はい、それでは曲、紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、純演奏 100% ですね、打ち込みなし、社会で戦うバンドキャッチザハーツが送る、虹色ピースフルワールドです。どうぞ。
0: はい、

0: はい、というわけでですね、今お聞きいただきましたけど、なんかこうエールを送ってくれるというか、なんかそういう感じの、
1: ね、ありがとうございます、はい、感無量でございます、はい、やらせていただいて、いい曲です、
0: はい、本当にいい曲だと思います、はい、ありがとうございます。さあ、ですね、ここから、トーク再開していきたいと思うんですけれども、はい、まずはですね、あの先週、ご出演いただきましたリエクリスタルさんなんですけども、リエクリスタルさんとはどのようなつながりなんでしょうか。
1: そうですね、あの地元座間でつながっていただいてですね、はい、クリスタルさんの息子さんエディさんにはですね、ベースなどでバンドのサポートをしてもらったり、まあ、エディさん主催のライブではクリスタルさんがお客さんのお手製用の、あのパワーストーンをですね、プレゼントしてくれたりと、何かとお世話になっております。
0: はい、そうですね、じゃあもう本当にかなりこう深いお付き合いと

0: ありがたいですね、はい、ね、本当にありがとうございます、
1: はい、ね。で、今回この岩山さんなんですけども、実は、元小学校の教員だったということなんですけど、はい、19年間あの小学校の教員をされていたということなんですけども、特にこの小学校の教員を志したきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: まあ、もともとテレビの体操のお兄さんに憧れてたっていう、はい、まあ、あとは音楽もしていてですね、うん、あとはジャッキー・チェンみたいにですねアクションスターになりたかったと。あ、で、まあ、歌ってアクションする教員を選んだという感じでございます
1: なるほどですね、じゃあこう踊ってもう歌ってみたいなことができるような先生になりたかったみたいなのがあったってことですね。
0: まあ、バク転バク宙とかはよくしてましたね。なよく怪我しなかったと思いますけどね、
1: あ、じゃあもう普通にこう結構生徒さんからはあれですか、注目の的だったみたいな。
0: いやいや、1年生はいいんですけどね、5、6年になるともうしらーっとねしちゃいますけどね
1: 、ちなみにこの教員生活の中で大切にされていたことって何かあったんですか。
0: まあ、でもただ毎年必死でしたね、まあ、どうしようもない教員だったと思います、うん、例えばですね、帰りの会中ですね、先生、今日の宿題の音読何ですかと、うん、はい、じゃあこれ配り係さん配って、つって、ん、夢見るポケット、先生これ先生の歌じゃないですか、みたいな、はい、これ音読10回とかですね先生今日道徳何ですかと、はい、これ見てピッで、ロッキー4の映画を流すと、うん、ね、もうみんな目が点ですよね、うん、テーマは友情と、で感想を書いてくださいみたいなですね、うん、まあ、自分が組んだですね音楽ユニットサウンドワイルってあったんですけど、うん、まあ、この音楽トーナメントのですね決勝戦がですね学校の運動会の日と重なってしまったというところもありましたね、うん、でですね、どうしたか結果、はい、学校の運動会を途中で抜けてライブに行くという、まあ、前代未聞のですね、うん、で子供たちにとってはですね、あれ先生どこみたいな、まあ、そんなやりたい放題やらせてもらったんですけども、うん、まあ、基本はですね教えたいことを教えると、伝えたいことをまあ伝えていくと、うん、まあ逆に言うとザ反面教師という感じでもあります、う
1: ん、なるほどですね、いやー、この代わりの会でご自身の楽曲を使われるっていうところも非常にね、面白いなっていうふうに思いましたね、
0: まあ、だんだん給食時間とかでもですね、うん、自分の曲がこう曲を流してくれる子も出てきたりとかですね、うんうん、そこはありがたかったですね、
1: うん、なるほどですね。そうするとこのお子さんの環境とか、その彼らがこう、まあ、抱える悩みとかっていうのは、うん、まあ、なんかこう見つめてきたりとか、 なんかそういうのってあったりしたんですか、うんうん、
0: やっぱりいろいろ諸問題あると思うんですけれども、うん、まあ、一言で言うとですね、まあ、自分で自分のことを、まあ、好きじゃないとかですね、うん、まあ、自分は人の役に立っていないみたいな、うん、まあ、そんな風に感じている子どもがですね結構な割合でいるんですよね、うん、全校でもですね、まあ、アンケートを取るとそういうのが出てくるんですよ、うん、なんですね、まあ、今日かけていただいた虹色ピースフルワールドのサビがですね、うん、まあ、100万年閉ざされた深い闇だとしても、うん、まあ、一瞬の光で照らし出せるからっていうところがサビなんですけども、うん、まあ、まさにですね自分たち大人が話す言葉でですね、まあ、一瞬で、まあ、良くも悪くも人に影響していく、うん、まあ、もちろん自分自身にもですね言葉が影響していくっていう、うんうん、まあ、だから世に生きる全員がですね、いや自分って最高だわと、うん、本当下手くそでも最高だわと、まあ、そんなことを、まあ、口癖のように言っていく必要があるのかなっていうのは思ってますね、う
1: ん、なるほどですね、うん、確かにね、なんかそういうなんていうかポジティブな感情っていうんですかね、うん、なんかそういうのをやっぱり出していくっていうのはすごい大事なことかもしれませんね、
0: うん、そうですね、
1: ありがとうございます。あとはそうですね、教員をやられていた時に出会った子どもたちとのエピソードの中でこの忘れられないとか、あとはこの岩山さんの生き方に影響を与えたような出来事って何かあったりしますか。
0: まあ、もう大それたことはないんですけれども、はい、まあですね、例えばで言うとですね、まあ、教室に入りたくない子どもさんというのもいるんですよね、うんうん、で僕が近づくとですね、まあ、唾をかけてくるようなそんな最高の子もいました、うん、で給食中も一人で廊下で食べてたりとかですね、うんうん、まあ、そういう子もですねとにかく一緒に遊びましたね、うんうん、で本人の好きなことの話をしたり、まあ、すると少しずつ穏やかになってきました、うん、で運動会ってあるんですよ、うんうん、学校に、はい、ね、そこはもう出るわけがない、出ない、うん、ね、着替えない、そこからですからね、うん、じゃあ、まあ、着替えるだけ着替えてみようか、うん、ってことで、うん、なんとか着替える、うん、で 50m 走、ね、並ぶだけ並んでみようか、ね、先生も一緒に横にいるからみたいな、うん、まあ、でもね僕の袖をぎゅっと握ってるんですよ、うんうん、

0: 大勢の中で不安なんですよね。まあ、なんでね、そのスタート、まあ、してもですね、行けるとこまで行ってみようかと、一緒に走るからということで、そしたら意外と早い。そしたら、じゃああそこの白いテープ見える？って、じゃああそこ突っ切っていいからって言って、ちょっとこうだんだん手を離す。そうするとね、なんとその時1位だったんですよ、その子が。まあ本人はね、10位なんてどうでもいいわけなんですよね。でもね、一等賞の旗の下でほっとした表情を浮かべて、こうニヤッとしてる姿がですね、今も焼き付いているんですけども、まあそんな子も今はもう立派に成長しているので、まあどんな手のかかる子ともでもですね、大丈夫と。まあリスナーの皆さんもですね、大丈夫と、もう問題なしですということをですね、言っておきたいなと思っています。
1: はい、ありがとうございます。いや、なんかね、素敵なエピソードですね。なんかその運動会、こうなかなか出たがらない子をなんとかこうね、誘導していったという話です
0: ね。ありましたね。
1: はい。さあ、ここからはですね、ちょっと、ご質問の、ね、内容を今の活動の方にちょっと、していきたいと思うんですけれども、このキャッチザハーツという、ね、バンドを組まれているということなんですけども、こちらの活動に本格的にシフトされたにはどういった辺境の心境の変化というのがありましたでしょうか。
0: まあ、もともと音楽をですね、アコースティックユニットサウンドワイルドと組んでまして、まあ、その後キャッチザハーツ、カタカナでキャッチザハーツ、ザはザマはザなんですけれども、まあ、教員を退職して、まあ、そこら辺の話もですね、語録口がかかってしまうんですけれども、話すとですね、ただまあ退職してからですね、1、2年間はよく涙流してましたね、わけもなく。朝の、ね、集団登校の姿とか、校外学習で外歩いてる子どもの姿とか見ると、まあわけもなく泣いてましたね。まあでもですね、簡単に言うと、まあ、もう一度自分を好きになろうと、まあ、そう思ったことですよね。生き直しです。やっぱり楽しい経験をするためにですね、みんな生まれてきてると思いますんでね、まあ、自分を大事にしながら、そして人にも親切にしていくというあたりを、まあ、考え直したというところですかね。
1: なるほどですね。もう一度自分を好きになるという、こうなんていうんですか、リセットしてやり直すみたいな、ね、感じがじゃああったってことなんですね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。さあ、いろいろですね、お話伺ってきたんですけど、残りがなんともう2分30秒ほどというふうになってまいりましたね。ほうほうほう。もうあと1、はいはい、2問ぐらいですね、お尋ねしたらちょっとお別れというふうになってしまうんですけども。
0: 早いですね。
1: はい、早いもんでして。はい、そうですね。あとはお尋ねしない内容としましては、神奈川の地元に根ざしたライブっていうのを、まあ、されていると思うんですけども、その中で今一番伝えたいメッセージがあればぜひお願いしたいと思います。
0: まあ、そうですね、まあ、何年か前にコロナ騒動っていうのもありましたけども、まあ、その時にですね、まあ、僕らの下駄箱っていう曲を作ったんですよね。これは6年生の卒業文集を、まあ、歌詞にした曲でですね、はい、その時の担任の先生にも本当に協力してもらってですね、手拍子足拍子入れてもらったんですけども、まあ、その時その時のですね、瞬間をね、表現していったような形になりますね。でメッセージとしてはですね、やっぱりこう肩書き年齢関係なくですね、やっぱりこう生きていること自体がまあ尊いことなので、まあ、みんな本来愛の塊だと僕は言ってるんですけども、まあ、過去とか未来とか関係なく、今どんな環境だろうとですね、まあ、完全に安心した気持ちでですね、まあ、今の自分を、まあ、そのまんまの自分を、まあ、よーしよーしってね、してあげると、まずはそこからかなと。まあ、そのまんまで、実はみんな最高だと、みんな最強だと、まあ、ここはまあ何らかの形で訴えていけたらなって思いますね。
1: はい、ありがとうございます。いや、なんかお話聞いてると、岩山さんは本当になんか素敵な先生だったんだろうなっていうのがなんか浮かんできます。
0: ありがとうございます。
1: はい、では残りですね、本当にもうあと1分来てしまいました。あと55秒ほどなんですけども、最後にお知らせや一言あればぜひお願いいたします。
0: はい、この FM カオンさんはじめですね、同志、バンド仲間、仕事仲間、そしてパートナーですね、今まで出会ってきたですね、たくさんの子どもたちや保護者の方たちのあったかい愛のおかげで、まあ、自分がいると思っています。まあ、これからも皆さんと一緒にですね、この地球をウキウキと丁寧に虹色ピースでしていきたいと思います。でちなみに、キャッチザハーツの曲やライブ音源はですね、ジャッキー岩山の YouTube チャンネルとか各種音楽サイトで配信しておりますので、カタカナでキャッチザーズ、ザタケザマロさん、こんな感じで、
1: はい、
0: 一緒に 歩んでいきましょう。
1: はい、ありがとうございます。ぜひキャッチザハートで検索してジャッキー岩山さんの曲を聴いてください。今日のゲストはジャッキー岩山さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ケンオノワの

0: FM Cowan。84.2FM Cowan。FM Cowan。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケオの輪。

0: ここからは健吾の輪のコーナーです。健吾の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は火曜日、綾瀬の輪、ゲストは重森工業の重森さん、スタジオにお越しいただきました。重森さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはではちょっと自己紹介からお願いします。
1: はい、重森工業を、経営しております重森と申します。年齢は、38歳で、昨年から、重森工業という、会社を、起業しまして、まあ、1年経ちました。
0: すごい、起業されたんですね。
1: そうですねで一応仕事内容としては住宅の、水道設備に関する修繕だったりリフォームに関する仕事を主にやっております。
0: すごい。綾瀬とのご関係というところなんですけれども、はい、今の重森工業様のお仕事は主に綾瀬で行われていますか？
1: 基本的には、神奈川県内全域になりますね。
0: はい。じゃあ神奈川県全域で行いながら、まあ、綾瀬市でも行われているという
1: 感じですかね。そうですね。はい。
0: はい。もっと水回りのトラブルとかね、メンテナンスなど水回り全般の対応されているということでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんも何かちょっとね、ぜひね、気になる方、引き続き聞いていただけると嬉しいです。そんな重森さんですが、重森工業様として、まあ、昨年から起業されていると思いますが、
1: はい、
0: まあ、先ほどちょっとお伝えいただけますが、なんかどのような活動をされているか、もう少しなんか詳しくお話しいただけたりしますか？
1: はい、一応活動としましては、まあ、その業務の中での活動としましては、まあ、先ほどお話しいたしました、水回りのリフォームだったり修繕、
0: はい、
1: であとその他に、綾瀬市の方で消防団の活動もしておりまして、うん、でそれがまあ約8年9年ぐらいやってる感じですね。
0: 長いですね。
1: そうですね。
0: すごい。じゃあベテランですね。
1: そうなりますね。
0: ちなみに、ま、昨年から、重森工業様として働かれていると思うんですけれども、はいはい、その前はどういったお仕事をされていたんですか？
1: その前はですね、新築、戸建てに関する、水道下水道の敷設工事に関する現場監督をやっておりました。
0: でも水回りというところは関連されているんですかね？
1: そうですね、うんうんうん、まあ、基本的に新築の場合ですと上棟といいまして、
0: はい、
1: お家の枠組みが立ち上がる前に、床の下で配管を施工するっていうのがメインになるんですけども、うんうん、まあ、そこに関する施工管理ですね、の方を従事しておりました。
0: そうなんですね。じゃあこれまでの経験を生かされての新しい企業ということ、素晴らしいなと思います。はい、じゃあこれまで、はい、まあ、ちょっと昨年度から重森工業様としてお仕事されていると思うんですけれども、はい、ちょっとここ大変だったなとか、逆に嬉しかったなっていったようなエピソードとかあったりしますか？
1: はい、大変だなと思ったところはやっぱりマンションの、リフォームリノベーション、
0: はい、
1: まあ、今までマンションというものに手をつけてこなかったので、まあ、一からのスタートになりますんで、
0: うんうん、
1: まあ、マンションの経験者の先輩だったりとかにお話聞きながら、仕事の方させていただいて、まあ、一応何も不具合なく施工はできたので、
0: うんうん、
1: まあ、お客様の方にもありがとうということで、
0: うんうんうん、
1: はい、お話はいただきましたし、
0: はい、
1: やっぱりお客様ありきのお仕事なので、
0: うんうん、
1: 結局工事する場合も、お客様が在宅されてたりとかしますので、
0: はい、
1: その時に大変だね、ありがとうっていう一言、これでやっぱり元気づけられる。

0: か、また一生懸命頑張ろうかなっていうふうには思いますね。
1: あ、そうですよね。なんかそういった大変な部分もやっぱあるとは思うんですけれども、はい、お客様からの感謝の言葉であったりとか、はい、そういう声を聞くとすごいね、これからもっていうこともあると、これからの活力になるとか、そういうこともあるのかなというふうに。
0: そうですね、やっぱそれが一番大きいですね。
1: はい、思いました。はい、ちなみに他にも、重森工業様の他に先ほど、消防団の方も活動されていると思うんですけれども、はいはい、こちらは一体どういうお仕事というか活動をメインでされていますか？
0: 一番のメインの活動は、消防署と連携して火災の現場に出動して、
1: はい、
0: その鎮火を目指すっていうのが一番の活動なんですけれども、その他に、毎月、広報といいまして、火災予防運動が毎月あります。でさらに春と秋と歳末っていうので、ちょっと火災予防運動っていうのがありますので、そういう活動がメインになりますね。
1: じゃあもうそういう広報とかそういうこともしながらも活動されているということですね。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: もうこれはかなり、長い間、7年とかでしたっけ、8年とかですよね。
0: はい、
1: 長い間されていると思うんですけど、これまでのちょっとイベントとか活動の中でちょっと印象のあるなんか活動とかってあったりしますか？
0: そうですね、イベントと言いますと、地域で小学校の防災訓練だったりとか、あと自治会の防災訓練にも消防団として参加してますので、そういうところでやっぱり小さい子どもさんとか、お父さんお母さん含めまして、こう活動に参加してもらえるっていうのが、
1: はい、
0: 消防団として嬉しいかなと思いますね。
1: そうですよね。はい、確かに私もなんか本当に数回ぐらいだと思うんですけど、そういう消防の活動なんかやったことがあるので、
0: はい、
1: なんかさすがなんかそういうことをなんか何て言うんでしょう、主催じゃないんですけど、はい、そういう風にされてるんだろうなって勝手に今ちょっとイメージしていました。はい、でも素敵な、大切な活動ですもんね。
0: そうですね、なかなかちょっとね、周りの方からは消防団っていう気もこともいろいろお話は伺うんですけど、やっぱり活動内容をしっかり明確にしていけば、周りからの評価もそれなりに、あ、消防団ありがとうっていう風な評価につながるのかなと思いますので、
1: そうですよね。いやでもこれまでの多分積み重ねがあると思うので、多くの方から感謝されてるんだろうなっていうのを、勝手にちょっとイメージしておりました。そんな、重森さんですが、これまでいろいろ経験されている中ですが、人生で大切にしていることとかあったりしますか？
0: そうですね、やっぱりそこをは、人とのつながりが一番大事かなと思いますね。何事にもやっぱり一人ではできないので、仕事にしてもプライベートにしても、やっぱり人脈、人とのつながりがないと、
1: はい、
0: やっぱり生活してても楽しいって思えることがないと思うんで、やっぱりそこは大事にはしてるかなと思いますね。
1: そうですよね。はい、いやでもそういうつながりを大事にしてるからこそ、なんか消防団の活動だったり、今の重森工業様のお仕事にもとつながってるんだろうなっていうふうに思うんですけれども、
0: はい、それはあると思いますね。はい、やっぱり自分がこう起業したタイミングでお仕事をくれているのは、やっぱりつながっている人のおかげだと思うので、
1: じゃあきっとね、これからもそのつながりでさらにね、活躍されるんだろうなっていうふうに思います。でそんな重森さんですが、今後どう、展望といいますが、どういったことをしてみたいとかあったりしますか？
0: 一応とっくには考えてはなかったんですけど、ちょっと綾瀬市の中で、消防団の活動もありながら、
1: はい、
0: その重森工業として綾瀬市の皆様に知ってもらえるような企業ではないですけど、会社になればいいかなとは思っておりますね。
1: はい、はい、でもこういう重森さんのこれまでのつながりであったりとか、これからもきっと人のつながりすごい大事にされてる方だと思うので、きっとこれから綾瀬市の方をはじめ、もう多くの方に知ってもらえる、消防

0: あの活動もはじめあのもう一つの、重森工業様の方の活動ももっと多くの方に知っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。はいはい、まあ、そんな重森さんですが、これまでちょっとお仕事であったりとか活動面の話でしたが、その他、まあ、ご趣味であったりとか、はい、お休みの日の過ごし方とか、どういった感じ、はい、あのどういった過ごし方されていますか？
1: そうですね、趣味は基本的にアウトドアが好きなので、うんうん、釣りだったりキャンプだったりは、まあ、やってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、一応自分も家族、娘も奥さんもいますので、休みの日は極力あの家族で外出たりとかは今してますね。で、はい、長期の連休になったらやっぱりみんなでどっかにちょっと遠出しようかっていうので、はい、
0: あ、いいですね。素敵な、きっと家族もねすごい楽しい、まあ、休日というかあのお休みを過ごされてるんだろうなと思うんですけど、ちなみに、いったところ行ったりしましたか？
1: 今年で言うと、年明けに、
0: はい、
1: 岐阜県の高山市、
0: いいですね、はい、
1: ちょっと友人が、
0: はい、
1: 別荘を持ってて、
0: すごい、
1: はい、そちらに遊びに行かせていただいたりとか、
0: はい、
1: あとゴールデンウィークにあの山梨県の清里の方にちょっとあの家族で、
0: あ、はいはいはい、なんて言うんでしょう、すごい景色が綺麗というか、あのなんて言うんですかね、ちょっと私も写真のイメージしか今出てこないんですけれども、はい、清里ってなんかいろいろあると思うんですけど、どういうところ行かれたりしましたか？
1: は
0: い、
1: 萌木の村っていう、
0: あ、はい、
1: あの道の駅みたいなところで、はいはい、あのロックっていうカレー屋さんを目指して、うんうん、
0: はい
1: はい、行ったんですけど、そこでカレーを食べて、あとはその道の駅を散策してって感じでしたね。
0: ああ、いいですよね、はい、私もちょっと確かに萌木の村行ったことあるんですけれども、はい、まあ、カレーもすごい有名なんですけど、はい、その周辺のお庭じゃないんですけど、はい、そういうところも素敵だなっていうのが印象が残ってるの で、ね、きっと家族の方ともね、連休、あのゴールデンウィークの連休楽しく過ごされたんじゃないかなっていうふうに思います。
1: はい、
0: はい、ちなみにアウトドア趣味ということなんですけれども、はい、アウトドアはそのお出かけの他にっていうことですかね？
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 今子供が2歳なんですけど、はい、子供が生まれるまでは、
0: はい、
1: 年間で3回ぐらいはキャンプとか
0: 行ってたんですね。いいですね、はいはい、
1: でちょっと子供も今大きくなってきたんで、そろそろキャンプ行けるかなって感じで、
0: 楽しみですね。
1: 作戦を練ってる最中です。
0: いいですね、はい、ちょっとぜひ、じゃあもうちょっとね大きくなったらぜひキャンプ一緒に行っていただけたらというふうに思います。
1: そうですね、
0: はい、ちょっといろいろお聞きしましたが、もう少しで時間が来てしまいました。最後になんですけれども、ちょっとご宣伝であったり告知などあったら、ぜひお話しいただけたりしますか？
1: はい、まあ、宣伝っていうか、まあ特にないんですけど、まあ一応あの重森工業として、
0: はい、
1: インスタグラムの方やっておりますので、うんうん、まあ、もし気になることがあればインスタグラムでダイレクトメッセージいただければ、はい、あのご返事いたしますので、
0: はい
1: はい、何か質問等あればいただければなと思います。
0: わかりました。このインスタグラムで、はい、まあ、検索するときは、
1: はい、
0: 重森工業と検索すればもう出てくるという感じですかね。
1: そうですね、はい、
0: はい、わかりました。じゃあちょっとね、もう水回りのトラブル、メンテナンスなど水回り関連の、ね、対応されているので、もしねぜひ皆さんも気になった方とか、ちょっと水回りなんかやってもらいたいっていう場合は、インスタグラムで重森工業と検索いただいて、ぜひ DM などお問い合わせしていただけたらというふうに思っています。じゃあ今日は重森さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日は重森工業の重森さんをゲストにお迎えして、いろいろお話伺ってきました。重森さんは、まあ、重森工業のお仕事だけではなくて、消防団の活動もされていて、まあ、家族との時間も大切にしているということで、本当に充実した毎日送られているのかなというふうに思いました。重森さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、健王の輪のコーナーでした。

0: お届けしている午後のひとときホットタイム、毎週水曜日は私清水武史がお届けしています。この時間は剣王の輪です。水曜日はザマの輪をつないでいっております。今日はですね、スタジオにザマフレンドシップの輪、多文化交流フェスティバル実行委員会代表の黒木真理さんにお越しいただいております。黒木さん、今日よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、黒木です。よろしくお願いします。
0: はい、黒木さん、このザマフレンドシップの輪というのは団体名
1: 団体名というか、いろんなサークルの方が集まったネットワークという感じですね。
0: はいはい、どのようなことを主にされてらっしゃるんでしょうか。
1: はい、多文化共生を大きなテーマとして、ザマで子育て支援、お母さんたちの応援をする活動をしています。
0: はい、このちょっとチラシを拝見させていただいたんですけれども、
1: はい、
0: 毎年秋にちょっと大きめのフェスティバルを行ってらっしゃるんですね。
1: はい、これは今年で4回目になるんですけれども、ザマ小学校の体育館をお借りして、20くらいのブースが出て、いろんな国のお母さんたちがお国のお菓子作ったものを売ったり、文化交流ができる場になってます。
0: はい、このチラシ今ね、20のブースとおっしゃったんですけれども、
1: はい、
0: 日本の国旗のほかに、はい、ガーナ、パキスタン、バングラディッシュ、ペルー、スリランカ、フィリピン、そして、アメリカと書いてあるんですけども、この各地域の、お母さんたちがそれぞれ参加してらっしゃるっていう。
1: そうですね、私たちフレンドシップの運営メンバーの、友達とか、友達とか、そういう顔のつながった方が、参加してくれてます。
0: はい、これ以外ですと年間を通してどんな活動してらっしゃるんですか。
1: はい、基本的な活動は、ほぼ毎月お茶会をベースにして、いろんなことをテーマにした活動があるんですけれども、今月は世界の絵本を読もうという活動とか、バングラディッシュ出身のお母さんがお国の料理を教えてくれる料理会をしたりとか、はい、作る方の方も外国の方も主役になってもらったり、私たち日本人もワクワク楽しくなる活動をやってます。
0: はい、これお茶会でやると、お茶会開催するときに、結構今海外の方のその文化ですとか、お料理のお話があったじゃないですか。
1: はい、
0: 日本のママさんたちの番になった時って何やったかなとかってあります？まだ日本の番にはなってない感じですか。
1: 日本の番は私が一回先生役やりまして、イスラム教の方がハラルって食べてはいけない、例えば豚肉ダメとか、お酒がダメ、みりんがダメとか、いろいろ規制があるんですけれども、そういうのを沿った日本の料理を教えてほしいということで、ちょっと先生役やりまして、味噌汁とか、あとおひたしとか、はい、おにぎりとか卵焼きとか、そういうのを作って、ハラルで作って喜んでもらいました。
0: それはでもいいですね、なんか、
1: 面白かったね。
0: ご当地のっていうことですからね。
1: はい、
0: 黒木さんご自身は、このフレンドシップの輪ですけれども、どのタイミングで参加なさったんですか。
1: はい、フレンドシップっていう形になったのは今から5年ぐらい前なんですけど、私以前にいろんな国の言葉や国際交流の活動を、25年ぐらいしてまして、はい、そこで所属しているお母さんメンバーが、自分の息子の行ってる幼稚園に、どこの国か分かんないんだけど、外国ママがいて仲良くなりたい、きっと困ってる道側にいないって言われて、じゃあお茶会開こうかっていうお茶会が続いて、だんだん大きくなりました。
0: もともと黒木さんご自身が、そのなんか海外の方とか海外文化の勉強なさってたとか、そういうつながりがあったんですか。
1: そうですね、いろんな方と知り合ったり、文化を知るのが楽しくて、でホームステイもロシアとかメキシコとか、行ったことがあるんですけれども、その時になんか言葉や習慣が違うと、なんか自分は大きい大人なんだけど、何もできない子供になった気分で、ホームステイって1週間や2週間で終わるからいいんですけど、生活するって大変だよなって、そういう気持ちも仲間が今集まって一緒に作ってます。

0: 際にその一番最初に黒木さんが声かけしたあのお母さんというのはちなみにどこのお国の方で、はい、実際最初お話した時はどんな、まあ、こんなこと困ってるんですみたいな話とか覚えてますか？
1: はい、そのメンバーの友達

0: 足って何持ってくのとか、あのお仲間になるとだんだんそういう普段の悩み事で、私たち当たり前なんですけど、はいはいはい、分からないんだ、そうだよねっていう風に寄り添ってます、
1: これ本当にこう、ね、多文化共生って言っても、うん、なかなかうまくいかない面も多くないですか、実際のところ。
0: そうですね、うん、あのみんなボランティアでやってますけど、うん、なんか自分の自己満足じゃなくて本当に相手の方に寄り添う、困ってることを寄り添ってあげて、でも自分たちも無理しない、なんかできる範囲でやる、でお互いリスペクトしながら、あそれもいいねこれもいいねって、なんか両方楽しいっていう場になるようにしたいなっていつも話してます。
1: はい、もう実際にこう、あの先ほどね、大体はそのお茶会をやったり料理会をしてらっしゃったりとか、あと世界の絵本のお話もされていらっしゃいましたけども、はい、うん、この他にちょっと大きいイベントとしては夏祭りなんかもやってらっしゃいますか。
0: そうですね、うん、毎年7月に夏祭りをして、子どもたちが遊べる、いろんな、何したかな、簡単にその場でできる遊びですね、はい、風船を使って遊んだり、夏らしくなんか、お魚釣りとか、うん、なんか豆を割り箸で運ぶとか、ちょっとそんな感じのブースをいっぱい設けてます。
1: 結構あのこの座間市っていうのは意外とこう海外圏の方が多く住んでらっしゃる場所だなったりするんですか。
0: そうですね、うん、私も30年ぐらい住んでますけど、うん、前よりもいろんな方が住んでるなって思いますね、うん、インドっぽい方とか、うん、あとさっきのヒジャブ、はい、布に頭を巻いた方とか、うん、はい、どうも同じ県営団地にこう皆さんこう集まってくるっていうか、うん、いうことが多いみたいです。
1: 結構やっぱなかなかこうある日突然面識のない海外の人がいるとどうしても構えてしまいますよね、うん、
0: そうですよね、うん、私も国際交流はやってたんですけれども、やっぱりイスラム圏の方とかはちょっと怖いって、分かんないっちゃ怖いってイメージがありまして、で知ってる人でないと話しかけられなかったんですけど、さっきの話みたいに、はい、あのメンバーのお友達の方から仲良くなることで、あ、なんか同じ人間なんだなとか、女性はみんな美味しいものとかおしゃれとか綺麗なもの好きで同じなんだなとかいうのがたくさん分かりました。
1: あの今年、今だいたいそのお茶会なり料理会なりっていうのは月に1回ずつぐらいの数ですか。
0: はい、だいたい毎月やってます。
1: ちなみに次回はもう決まってるんですか。
0: はい、6月はちょっと、お休みで、7月の18だったかな、日曜日、
1: 日曜日、じゃあ19とかですかね、
0: ごめんなさい、子どもたちの終業式の日ですね、土曜日ですね、はい、その日の午後にサニープレイスの方で夏祭りをやります。
1: 先ほどの夏祭りですね、はいはい、この夏祭りっていうのは別にそのザマフレンドシップの和さんに入ってなくても別に行けるんですか。
0: はい、どなたでも来ていただけます。
1: はい、
0: はい、
1: 大体今年はどんなことやるかっていうのはまだこれから話し合う感じ。
0: はい、これから話し合いですが、うん、毎年好評のこと、うん、は夏祭りっぽいもの、
1: 夏祭りっぽいもの、
0: あと子どもたちは走るのが結構好きなので、なんか風船使ったり、うんうん、あのかけっこをするようなゲームとか、うん、そういうのも考えます。
1: はい、だからもう体を動かせるようなものを、
0: そうですね、
1: っていうことですよね。
0: はい、
1: でも結構そのここ何年間かやっぱりこう海外の方に向けて厳しい物言いをするのが SNS 中心に多いなと思うんですけれども、うん、やっぱりどうですか、そういう影響みたいなものとかってお感じになったりとかします、
0: うん、
1: あ、そういうお感じになったりはします、特にそういうのはないですか、う
0: ん、外国の方、
1: 外国の方に対するこうちょっときつい物言いとかが SNS 中心に出てるなと僕なんか思うんですけど、
0: そうですね、多分、うん、ニュースとかで聞くと、うん、そういうものに影響されやすいかなと思いますけど、うんうんうん、実際に会って話したり仲良くなってみると、うん、いや全然違うじゃんっていうことも多いので、うん、なんか自分の見たもの聞いたものを信じるのが一番シンプルでいいのかなって思います、うんうん、

0: ありがとうございます。さて、あの今年の、11月も、ね、先ほどご紹介いただきました多文化交流フェスティバル、はい、予定されているということですけれども、
1: はい、
0: もう大体の日程とかっていうのは決まっています？
1: はい、今年も11月22日の日曜日に、はい、座間小学校の方の体育館をお借りできることになりましたので、はい、またたくさんのブース、うん、いろんな国を方にやってもらおうかなと思ってこれから、
0: はい
1: はい、お知らせしていきます、
0: はい、これ昨年の様子かなりいろんな方がお越しになっているようですけれども。
1: そうですね、うん、
0: 結構皆さんその地域の皆さんはやっぱりご理解のあるような様子ですか？
1: はい、みんな最初はねすごい恥ずかしがってるんですよ、うんうんうん、でもなんか私たちの会に来てもらって仲良くなってで一緒にやってみようっていうブースを出したい仲間の顔を見るとなんか勇気が出るみたいで、はい、でお手伝いしてくれる日本人の方もボランティアでいますので。
0: 今だいたいザマフレンドシップのお母さん自体は何名ぐらいで活動してらっしゃるんですか？
1: だいたい10名ぐらいでお母さんでやってます。
0: もう結構入れ替わりが激しい感じですか？それとも結構ずっと同じメンバー？
1: そうですね、結構長い方も長いと言っても 5、6 年ですけど、はい、最近双子の赤ちゃん産んだ、まだ1歳になったばっかりのママも多文化の中で子育てしたいからって入ってきてくれました。
0: やっぱそう、はい、多文化の中でむしろ育てたいっていう思いのある方もいらっしゃるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、遊びに来てくれる方でもそういう方もいらっしゃいます、
0: うん、でね、この交流フェスティバルの写真とか見てるとこうあの結構美味しそうなお菓子ですよ、うん、これはだからその各国の、
1: はい、
0: まあ、文化といいましょうか銘菓というか、はい、そういうものですよね。
1: そうですね、みんなが普段食べてるものを、作って売ってみる、はい、
0: 黒木さん的になんかこう印象に残ってる食べ物とかってあります？今までそのフェスティバルに限らなくてもいいんですけれども。
1: はい、そうですね、あのパキスタンとかスリランカのママが、うん、あのピラフみたいなのを作ってくれるんですけど、辛くないよって言っても、はい、辛いんですよで辛いのの当たり前が違うので、もう日本人は辛いのちょっと弱いからもう辛くないのにしてねって言って、去年やっとあんまり辛くないのを作ってくれましてそれもでも面白いです。
0: はあ、逆に辛いものが食べなかったらば、はい、うん、あのスリランカの人に、
1: はいはい、
0: なんて言うだろう、ピラフみたいなの作ってもらったらばすごくいいんじゃない
1: か。そうですね、はい、
0: どうですかこう今後この会を通してみてこういうことやっていきたいとか、うん、そういうものがありましたら最後に教えてください。
1: そうですね、なんか自分たちボランティアの私たちもその来てくれる外国ルーツの方もそうなんですけど、やっぱりどこにいても自分らしくいられるってすごく大事かなって思うんですね。違う環境の中でもなんか私らしくいられる、うん、だから理解してくれる人、寄り添ってくれる人がやっぱちょっといたりするとそういうののきっかけになったりすると思うので、私たちの場がそういう風になれたらいいなって思います。
0: やっぱ、ね、異国に来ちゃうとちょっと萎縮しちゃうお子さんとかってのも多いですから、ね、
1: う
0: ん、
1: そうだと思います。
0: そういうのをなんか溶けていけたらいいんじゃないかなっていうことで、うん、
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。今日はですね、ザ・マ・フレンドシップの輪の、実行委員会の代表でいらっしゃいます黒木真理さんにスタジオにお越しいただきました。黒木さん、今日ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 剣王の輪のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第291回目のゲストさん、伊勢原市よりカフェモッカ三苫由美子さんにご出演していただきます。由美子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速自己紹介お願いします。
1: はい、伊勢原の、串橋という住宅街で、
0: はい、
1: 自宅で週3回月水金だけなんですが、
0: うん、はい、
1: カフェをやっています。
0: はい、なるほど。串橋といえば、はい、ひまわりで有名なところですよね小田急線、はい、線路沿いのひまわり、うんうんうん、そこからは結構近いんですか？
1: そうですね、うん、まあ、歩いて15分ぐらいかな。
0: なるほど、うん、まあ、串橋も、ね、広いです。
1: はい、
0: なるほど、はい、でご自宅で週3日カフェを行って、はい、もうどれぐらいなんですか？
1: 2020年の10月、はい

0: にオープンしたので、うん、6年
1: 丸6年、この秋に7年目に入る、ね、感じなんですね、はい、え、実際そのカフェではどういったものをご提供されているんですか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: とランチプレート、お昼はランチプレートというのを、うん、まあ、あの1種類、まあ、1つしかないんですけど、その1種類を、うんうん、あの予約していただいて、
1: はい、
0: で、そのランチプレートは予約制なんですけど、あとは、はい、あのケーキですとか、うんうん、あと単品のちょっとした丼というか、
1: うんうんうん、
0: 角煮丼みたいなものとか、
1: はい、
0: 軽食も多少は用意しています。であとドリンクとか、
1: はい、なるほど、はい、週3、まず週3日ということで結構こだわりあるメニューの感じがしますけどもまずそのランチプレートは具体的にどういったものが、はい、あの載っているんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、
1: こだわりとか、
0: うんうん、まあ、お野菜も、はい、あできるだけ無農薬だったり、うん、有機野菜を使って、
1: はい、
0: であとあのお惣菜に麹を、うん、塩麹醤油麹を入れたお惣菜を足したり、
1: はい、
0: 野菜とお肉をできるだけ味の調味料をそこまで入れない、あの化学調味料は全く使ってません、
1: うんうん、
0: で調味料を使わないで素材の味を生かした野菜、はい、ランチを出したいなと思って、はい、
1: もうそのお話だけで栄養満点すごく健康的な、ね、はい、ランチプレートだなというのが伝わってきましたけど、
0: はい、
1: そしてその他にもスイーツなどもあるんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、うんうん、もうこれは10年ぐらい作ってるんですけど、
1: 10年、何作ってるんですか、
0: まあ、リンゴパイなんですけど、
1: はいはい、
0: パイ生地ではなくて、うん、まあ、なんてタルト生地のようなちょっと生地ではあるんですが、
1: うん、
0: あのお砂糖も入れないで、まあ、バターで生地を練ってそこにあの、はい、丸ごと焼いたリンゴをカットして、
1: はい、
0: で入れて、でちょっとメープルかけるぐらいでシナモンと、
1: はい、
0: それだけで包んだものでシンプルなんですけど、はい、すごく美味しくて人気があります、
1: はい、すごい、今もそのお話も自家製のリンゴパイ、はい、こちらも10年お作りになって
0: 10年以上もしかしたらもっと作ってると思います、
1: うんうん、
0: あの自分 の, あの趣味趣味っていうか好きで作ってて、それで前の職場でもちょっと出してたりもしましたし、
1: はい、
0: うん、一番長いかもしれないですね。
1: わ、はい、これ、うん、すぐ食べたいこれはやっぱりあの、うん、そのカフェでしか買えない、はい、食べれないんですか。
0: これは、うんうんうん、週の火曜日に、
1: はい、火曜日
0: 伊勢原の駅の商店街にある山の百貨店さんというところで、
1: はいはい、
0: まあ、数はちょっと少ないんですけど、
1: うんうん、
0: 下ろしているので、
1: はい、
0: そのお昼過ぎぐらいから12個だけ下ろしているので
1: なるほど、
0: 運よければ買うことができます、
1: はい、毎週火曜日ですか。
0: はい、そうです、
1: いいこと聞いた私早速行こうと思って毎週火曜日に、はい、伊勢原駅、小田急線、はい、伊勢原駅からすぐ近くの、ね、商店街ありますよね、
0: はい、そうですね、
1: はい、伊勢原大神宮の方に向かう、はい、あの商店街、うん、私も場所分かるんですけど、
0: はい、
1: その伊勢原山の百貨店さんで
0: 12
1: 個だけ
0: 限定、
1: はい、一応もう私メモっちゃって行こうと思
0: ってありがとうございます。
1: すごいな、砂糖なしで。
0: 砂糖は使ってないです、うん、ただリンゴが甘いので、
1: はい、
0: 全然いらないですね。
1: いや、しかもメープルをたらーっとかけたような、う
0: ん、
1: そうそう、
0: かけたぐらいなんですけど、
1: わー食べたいわ。
0: 素朴な味です
1: 素朴な味、はい、やっぱりさっきのランチプレートもね、はい、こうあの素材をこう大切にしているのが、うんうん、おっしゃっていたじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると、うん、飲み物とかも実はこだわっちゃったりしてます。
0: あ、はい、なんかあのね、果実、うん、果物だったりあの木になる実とかが、
1: はいはい、
0: なんかやたら昔から好きで、
1: あ
0: それを梅の木の、うん、梅の実とか、
1: うんうん、
0: もうすぐな7月だと、うん、あの山桃っていう木の実があるんですけど、の実をシロップ漬けしてそれをソーダ割りで飲んでい
1: くの
0: がめちゃくちゃ美味しい。
1: うわ、
0: そういう実を漬けた瓶もたくさん置いてまして、
1: うんうん、
0: でその時その時によって、
1: うんうんうん、
0: 食べ飲めるものが違うので、
1: は
0: い、そうですね、果実シロップジュースがおすすめですね、はい、
1: わー美味しそうもう想像しただけでこれも一緒にみたいな

0: 今6月は梅、
1: はい、梅ですね。ただ、うん、梅はまだ今取れる。ただ去年の梅を、うんうん、あの見事うちはつけておくんです。で、はい、梅もあの無農薬の自然で育った梅で、はい、あの軟勾配ですごく柔らかく大きな梅なので、うんうん、その実がすごく柔らかくて美味しい梅になっていて、うん、そのまま使って今熟成されてるので今一番美味しいです実は。
0: いやーもう飲みたい。
1: ぜひぜひ、
0: うんうん、そうすると今は梅で、うん、この後すぐに山桃でしたっけ。
1: そうですね、山桃か、うん、その前にもしかしたらあのスモモとかプラムとかが、うん、あの農産物で取れてくるので、うんうんうん、それちっちゃなこうスモモなんですけどそれもすごい美味しくて毎年人気があって、はい、特に子供が好きですね。
0: あ、そうすると結構甘みが、う
1: ん、甘みもあります。酸味もありますけど、うんうん、甘みがあって飲みやすいのかな、うん、
0: いやーすっごい全部がヘルシーで、うん、もう聞いただけで、うん、食べたい飲みたいになっちゃいましたけれども、はい、このこだわりって、うん、はい、やっぱり少しさっきちょこっとお話されてましたけど、うん、もう長年もう学生の頃からずっと飲食関係だったんですか。
1: そうですね、うん、学生卒業してからずっとあのなんかおいし、まあ、食いしん坊ではあったんですけど、うん、あのカフェが好きで、はい、お茶も好きだったしあの、うんうん、そういうお店が好きだったので、
0: うんうんうん、
1: そうですね、そうなんかこう気がついたら、うんうんうん、こう一番自分に身近にあるものだったので、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ、美味しいものを食べるときって嬉しいじゃないですか、
0: うん、もう分かります、もうなんか幸せじゃないですか。メニュー見るだけニヤニヤしちゃいます
1: ね。なんかカフェってなんか特別ちょっとだけ特別な時間じゃないですか、うんうん、
0: 分かります。
1: ちょっと頑張れば特別な時間が作れて、うんうんうん、でなんかこうすごいリフレッシュができるので、
0: うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 自分がやっぱりあのそこで接客してお客さんを迎えるっていう立場がすごく、うん、働いてて好きだったので、
0: うんうん、
1: でまあ自分でもやりたいなとは思ったん
0: ですけど。あ、なるほど、うん、そうすると学生、まあ、20代は、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: からも長く飲食店で、
1: うん、そうですね、いろんな飲食店では働いたんですけど、
0: うんうん、でいずれいつかご自身のカフェをやりたいなという思いはやっぱりあったんですか。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、漠然とあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、まあ、主人も、
0: はい、
1: 主人旦那さんも、
0: うん、ご主人様 OK です
1: 、カフェやりたいっていう気持ちがあったので、
0: はい、
1: なので一緒にこう、うん、新しい家を建てるときに、
0: はい、
1: もうカフェを併設した家を建てようかっていうことで、
0: なるほど、
1: ちょっとずつ作りながら、はい、始めてきました、
0: はい、そうだったんですね、うん、ご主人様 も、うん、もうやっぱりカフェで、
1: うん、
0: 実際お店は、うん、はい、由美子さんが、
1: はいはい、
0: なんていうんですかね、今先ほどのお家を建てたときにっておっしゃってましたけど、はいはい、もうそこの一角カフェのところは、うん、由美子さんのこだわり、
1: いや、まあ、食べ物は私ですけど、うん、
0: はいはい、
1: 家具だったり、
0: はい、
1: ま、旦那さんは家具を作るのが好きで、
0: テーブル
1: とか、
0: はいはいはい、
1: テーブルを作ってくれたり、なんだろう、スピーカーをひょうたんスピーカーにしたりとか、その外観は、
0: うんうん、
1: まあ、主人のこだわりがいっぱい
0: 詰まった
1: お店です。
0: そうすると今家具とかだと、うん、こう木のぬくもりとかがあるようなイメージですかね。
1: はい、
0: じゃあ本当にご夫婦でそれぞれね、
1: はい、
0: こだわりというか、うん、好きなものをこう一緒に詰め合わせ
1: た
0: 感じなんです
1: ね。
0: でね、そうそう、冒頭から私気になっていて、はい、このカフェモッカさん、
1: うんうん、
0: ここちょっとなんかなんていうんですか、由来とかこだわりもあるのかななんて。
1: いや、もう今話した通り、はい、主人が木が好きで、
0: はい、
1: 木のものが好きだったので木、木花の木、木というもので、はい、で花は果実果物でもありますけど、
0: うんうん、
1: まあ、木の実だったりその、うんうん、こう木になってる実を、うん、もうとにかく好きなのでこう果実っていう、
0: うんうん、
1: 物を合わせて、好きなものを合わせて、でも子供たちももう果物大好きで、
0: はい、
1: なんかそういう家族が好きなものをこう集めて、もっかでなんかこう言いやすくて、みんなが、
0: うんうん、
1: もっか行こうよってこうサクッと言えるような言葉がいいなと思ってたので、うんうん、もっかにしました。
0: うわー素敵だし、もうなんかもっ

0: パっていいですよね。なんかもうその響きだけでほっこりする感じがして、そしてね、はい、もう店内今お話を聞きますと、うん、旦那様がこう、はい、木が好きというテーブルも手作りをされていて、由美子さんが果物、木の実、はい、というところから、はい、わあもうこだわりいっぱいですね。
1: いやいや、まあ 好きなものを集めただけのお店です。
0: わあすごい。でどうでしょう、はい、今ねちょっとお話前後しちゃいますけど、はい、もう丸6年ですけど、うん、はい、他に何か、うん、こんなのもこんなメニューもありますよとか、うんうん、 ありますか、
1: はい、
0: 例えばパンとか、
1: う
0: ん、カフェということなんで、うん、
1: どこから、ね、カフェの、まあ、ケーキで最近、
0: うん、はい、ケーキ、ケーキ
1: 最近、うん、生米、米からのシフォンケーキというのを習って、う
0: ん、
1: そちら、それをちょっとお店で出し始めたところなんですけど、
0: はい、ま
1: あ、それにはだいぶうん、由来というんですか、あって、
0: こだわり由来、ここまで、はい、生米、生のお米から作る、はい、シフォンケーキ、
1: はい、
0: ここに至るまで、
1: 至るまでにこの、はい、教えてくださった方に出会うまでに、はい、はい、とてもこの方に出会わなかったら私は多分今こんなに楽しくないなって思うぐらい、
0: なるほど、はい、素晴らしいご縁が、
1: はい、ありました。はい、
0: ですね、はい、
1: で彼女の、うん、生米、米をいろいろ広げていきたいっていう気持ちとかも応援したいし、うんうん、私もそのシフォンを食べたらすごく美味しくて、はい、もう絶対作りたいと思って習ったんですけれど、はい、
0: その生のお米から作るシフォンケーキ、はい、こちらもっかさんでも食べれるということ、はいはい、
1: そうですね、
0: はい、こちらも週先ほど週3日ということで、うんうん、週3日 の、 オープンの時には必ずシフォンケーキはありますか、
1: うん、出すようにはこれからまだまだでも習いたてでまだちょっとこう見た目にあんまりよろしくないんですけど、
0: あでもちょっと試行錯誤をしつつも、はい、だけど味は結構いけるかなみたいな、
1: 味は美味しいです。
0: あもう食べたい、はい、もうフルコースで食べたいですね、はい、全部今日お聞きしたところ、はい、なるほど、うん、ではそろそろねちょっとエンディングも近づいてきましたので、はい、由美子さん、はい、お知らせとか、はい、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、そうですね、私一人でお店をやってますので、
0: はい、
1: ランチプレートは、うんうん、2日前までの予約、電話予約でランチを注文いただいてます、
0: うんうん、
1: で飲み物やデザートは当日で全然大丈夫なんですけど、うん、
0: はい、
1: そうですね、なので電話で営業時間でしたらできれば営業の忙しい時間をちょっと見ていただけると助かるんですけど、うんうん、営業日以外の時間も、はい、受け付けてますので、いつでも電話その時間、
0: はい、こちら最新情報、営業日などはどちらから情報を、
1: はいはいはい、そうですね、インスタでカフェも、うん、
0: カフェモッカ、
1: はい、もありますし、うん、ホームページも用意してます。インスタから飛ぶこともできますし、はい、伊勢原カフェモッカで、うん、Google かなんかで調べていただくとあると思います、う
0: ん、はい、はい、じゃあ皆さんインスタグラム、はい、カフェモッカ検索してみてください、はい、今日忙しい中ありがとうございました、はいはい、
1: ありがとうございました。
0: 以上ゲンモノはのコーナーでした。

0: 剣王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき地域の輪をつなげるコーナーです。今日来ていただいておりますのは人の森株式会社厚木飯山キャンプ場の管理人徳田優さんと井口貴文さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですがじゃあ徳田さんから自己紹介お願いします。
1: はい、厚木飯山キャンプ場の管理人やってます徳田優と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではでは井口さんもお願いします。
2: はい、同じく厚木飯山キャンプ場で管理人をしております井口貴文と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。厚木飯山キャンプ場もう厚木のいいところをなんかたっぷり教えてくれるようなそんな期待を今持っているんですが、はい、早速ですが徳田さん、はい、管理人はどんなお仕事を普段してらっしゃるんですか。
1: お客様が来たら、うん、受付をしてご案内をして、うん、キャンプサイト、はい、キャンプする場所までご案内したりとか、うんうんうん、あとはいろんなキャンプするにあたって困ってることとかあったら助けてあげたりとかしています。
0: あらゆることということ
1: で何でもやります。
0: 井口さんの方は普段

0: の仕事はいかがでしょうか。どんなことを中心にされてるんですか。
1: はい、私も大体同じなんですけれども、その他にも地元のお酒を、小金井酒造さんが近くにありますので、はい、そちらの販売等を私は責任者として一緒にやらせていただいてます。
0: キャンプ場でお酒の販売、
1: はい、
0: 夜のお楽しみのコーナーでこんなのありますよ、はい、みたいな感じで。
1: そうですね、やっぱりすごく美味しいお酒が多いので、皆さん喜んでいただけてるかなと思います。
2: はい、
0: はい、飯山キャンプ場について、はい、武田さんお願いします。
2: お酒の話が出たんですけど、
0: はい、
2: 肉の田口さん、
0: はい、
2: でバーベキューのお肉も取り扱ってます。お酒だけじゃないです、お肉も。
0: お肉も肉の田口さんで、入れてるものを飯山キャンプ場で使ってると。
2: とっても美味しいやつ選んでもらってます。
0: そうですか。まあちょっとキャンプ場に対してのちょっと思いが溢れている今もうちょっと状態でございますが、どこからまたじゃあ教えてもらおうかな。まず飯山キャンプ場、次飯山キャンプ場としては何年目になるんですか。
2: 今3年目
0: 2年目、
2: もうすぐ3年目、
0: うん、もうすぐ3年目になる。わあ、それでじゃあ誕生して、この2年間今年は何か前と違うとか何かあったりしますか。
2: 1年目とですか。
0: あ、そうですね、徐々に変わってきたよみたいなこととか、なんかじゃあ一つずつ聞いてもいいですけど、1年目から最初はどんな感じだったんですか。1
2: 年目はもうとにかく、お客様を安全にキャンプしてもらえるようになんとかすることで精一杯です。
0: まあまあ、そういうやっぱりこうゆっくりの歩みがあって、
2: でも
0: まあいろんなことを吸収されて、はい、どんどん変わられて、
2: なので2年目は安全にかつ楽しくキャンプしてもらえるように、
0: 楽しくなきゃね、はい、キャンプなんかやっぱり伸び伸びと、やっぱり安全だからこそ伸び伸びできるってありますもんね。
2: なのでキャンプファイヤーをみんなでやって、マシュマロ焼き大会とか、
0: 大会、うわ、主にいい匂いが漂ってきてしまうような感じですが、キャンプ場に、徳田さんも井口さんも最初からこの立ち上げの時からいらっしゃったんですか。
2: はい、
1: はい、
0: なるほど。じゃあそのアイディアだったりとか、そういうものを実現に向けて今着々ともうな、今度3年目を迎えるということですけれども、何か特徴みたいなもの、飯山のキャンプ場特徴あればぜひ教えてもらいたいんですが、じゃあどちらで、はい、徳田さん、はい、はい、お願いいたします。
2: 特徴は、旧サイトしかなくって、
0: 旧この、
2: キャンプエリア、
0: キャンプのエリア、
2: 旧組しか1日に来れないんですけど、なんですごくちっちゃなキャンプ場なんですけど、目の前に小鮎川が流れています。で、ちょっとすり鉢状の形の土地でやってるので、夜は真っ暗になって、近くに民家があるんですけど、星もすごく楽しめるっていうところが特徴かなと思っています。
0: こうもう、じゃあエリアっていうのはあれですか、木々に囲まれているところなんですか、それともそこはもう9個バーって見渡せるような感じなんですか。
2: あ、9個バーって見渡せるんですけど、竹と針葉樹と広葉樹が全部ぐちゃぐちゃに混ざって生えてるので、ちょっと不思議な変わったキャンプ場ではあります。
0: あ、川がすぐそばっていうことなんですが、はい、それはどんな感じですか。やっぱり今だったらお天気なんかも今日いいですけれども、せせらぎみたいな感じなんですか。
1: はい、雨が前日とかに降らなければ、本当にこれからの時期とか、この間のゴールデンウィークもそうなんですけども、やっぱりお子さんたち、必ず安全のものをつけた上で、皆さん遊ばれているような、そんな遊びやすい楽しい川になってます。
0: それはあれですか、やはり今お子さんの話出ましたが、ご利用者の方ってやっぱりご家族連れとかも多いんですか。
2: 多いですよね。
1: 多いですね。シーズンによっても結構やっぱり変わってきて、やっぱ冬の寒さが厳しい時期は割とソロとか、はいはい、あとは2人でとかっていう形で、今の時期からはどちらかというとファミリーでみんなで楽しくワイワイっていうような感じになっていきます。
0: ファミリーというと、お母さんお父さん、それからお友達のご家族と一緒とかで、お子さんも小学生とか幼稚園生とか、結構小さいお子さんも、
2: はい、います、います。
0: そうですか。あとは今ね、キャンプも結構こうみんながやってるからいいなと思って、なんかちょっと行ってみたい、雰囲気だけ味わいたいみたいな、ちょっとこうライトなユーザーの方もいるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、厚木飯山キャンプ場、そういうライトユーザーの方にも優しいですか。
1: はい、優しいかどうかは自分たちではちょっと測れないんですけれども、でもやっぱりその

0: 初めてでキャンプやったことない方向けにも、うん、手ぶらキャンププランっていう形で、うん、本当に道具とか何も持ってこなくても飲み物とかだけ持ってきていただければ、うん、テントとかも一式お渡しして、うん、でさらに薪割りとか火起こし体験とかっていうのも私たちがサポートしながら本当に手軽に楽しんでいただけるようなプランっていうのも考えながらやってますので本当にやっぱ都市部から近いのでいろんな方が楽しめるようなキャンプ場になってるかなと思います。
1: じゃあいろんな方の中にはキャンプをもともともうファンですっていう人じゃなくてもこれからまだ何にもやったことないけどっていう人でも OK なんですね。
2: もちろんです。
1: じゃあそういう中には結構年配の方とかもいらっしゃいますか？
2: いらっしゃいます。
1: なんかね、お仕事とかもある程度リタイアなさって何か第二の人生的な感じでちょっと挑戦してみたいなっていう人もいるかなと思ったんですが、やっぱりいるんですか？
2: いますね。なんか大体最初って友達に連れてきてもらってキャンプを覚えるというか、そういう方が多いんですけど、やっぱご年配の方になると誰に声をかけていいか分かんないで、こういうのがあるとすごく助かるって言ってもらえてちょっといいな、グッときました。そういう時
1: やっぱりね、親切に教えてもらいたいけどどこでそういうのやってんのかなって思ってる人多いますよね、意外とね。そのあたりはいかがですか？なんかプラン、先ほどちょっとお話、いろんなプランがあるみたいなことをお話ありましたが、はい、他にはどんなプランとかがあるんですか？手ぶらプラン、なんかね、さっきちらっとおっしゃってました、
0: はい、今はその手ぶらプランっていう形で一括りにはちょっとお話しさせていただいてるんですけども、季節によって、うん、時期によって、うん、例えば今の時期だったら本当に初めてのビギナーズの方、家族で、うん、カレーを作って楽しもうみたいなプランだったりとか、うん、逆に秋口ちょっと涼しくなってきた頃は、うん、ちょっとおしゃれに落ち着いた感じで夜ちょっとピザ作ってみたりみたいな、はいはい、ちょっと憧れみたいな、そんなようなイメージでやってますので、
1: バリエーションもなんかすごい、ちょっとね、ピザなんて外でやったらかっこいいしね、
2: いいですよ、
1: ね、ね、焼けてくる匂いも含めて楽しそうだな。そういうのはちなみに徳田さん、はい、それから井口さんはもともとキャンプの先生だったんですか？
2: 全然、私は、うん、私も井口さんも、
0: はい、
1: みんなにキャンプを広めたいなみたいな勉強とか、なんかそういうこう業務とは言ってもなんかそういうのやるのって大変ではなかったですか？
0: はい、隣にいる徳田は、はい、キャンプもともとしてたんですよね、一人で。
1: 一人で
0: やってる人だったんですけど、私は逆にキャンプのキャの字も知らない本当に何も知らない状態からのスタートだったんですけれども、まあちょっといろいろと講習会とかにも参加してみたりとかでいろいろ勉強しながらやっていくと、やっぱりそのキャンプの良さ、いいところっていうのを知れて、それをちょっと皆さんにも手軽に味わっていただきたいな。やっぱり始めるのにすごくハードルが高いなっていうのは私自身ずっと思ってたんで、なんかそういったところをなんか払拭していけたらなっていうのはありますね。
1: なんかね、もうちょっと街中に住んでるとこうちょっと自然のところに行って一日過ごすって考えただけでちょっといろいろなことが心配がってなりますけど、そういうものもじゃあゼロから始めた井口さんがいるっていうことで、
0: はい、そうですね、本当に誰でもできるなっていうのはすごく感じますね。
1: それ説得力ありますね、はい、ゼロだった人がこんなになれた
0: ですね。ただやっぱりいきなりやろうと思うとやっぱり不安だったりとか、何準備すればっていうのはあるのかなとは思いますけれども、やってみるとやっぱり意外と面白いなっていうのはやっぱり感じますので、
1: そういう道に強引に引っ張り込むのではなく、こうこんなものございますよ、
2: 強引に引っ張り込みました
1: 強引に
2: 引っ張り込みました。
1: そっか、徳田さんのそれはこう結構説得があれですね、じゃあまあいいから来ないよみたいな感じで、
2: 毎回って
1: そういう徳田さんのこう口説きに負けて井口さん、ちょっとじゃあもうまあいっかみたいな、行ってみるかみたいな。
0: そうですね、これキャンプ場できた時に、うん、まあ彼女とあとは会社の常務が一緒に一回キャンプやってみんなで良さを味わうぞっていうので、まあその時も常務が美味しいお肉持ってきてくれたりとか、まあ今思うとあれがキャンプだったのかっていうとちょっと微妙なラインではあるんですけれども、やっぱりそういうちょっと楽しいところからスタートできるといいのかなっていうのは。
1: なるほどね。ちなみにじゃあ徳田さんのキャンプ歴っていうのはどのくらいというか、なんか
2: 歴だけだったら11年とか。
1: 11年間ずっとキャンプ一筋。
2: そう、いやそんなことはないですけど、趣味でずっとやってたので、
1: 一筋じゃないけども、はい、キャンプはずっと。

0: の時代とかもお金とか持ってないので、なんとかしてそれっぽい道具を、あの空き缶で何かを作ってやろうとか、そんな感じです。少しずつ少しずつなので、それを生業にしてる方ほどは全然です。
1: あ、でもそういう探求心旺盛で、もうじゃあお金ないから買うんじゃなくて空き缶で作ろうとか、そういうのをもう
0: 駆使して
1: やってた時代が、
0: 皿ないから空き缶で、ここないからみたいな感じで。
1: そこになんかこう至ったのは、例えば何かの影響とかあるんですか？
0: 仕事とか、あの学生時代は授業とか教授とかに怒られて、どこかに、ちょっとここじゃない、どこかに行きたいってなって、
1: なんか東京行きたい的な、
0: 東京行きたいってなった時に、あ、そうだ、ちょっと海行こうみたいな感じで、あの浜辺に行ったら、なんか火起こしてる方がいて、ちょっと真似してみようみたいな感じで、
1: 何もないその場所で自分とこう一人の力で何かやるみたいなところから始まった
0: の。そういうのが結構その時にやっぱできたっていう気持ちとか、自分でもできるんだっていう気持ちがすごく楽しくて、それがキャンプにつながっていっています。
1: そっか、すごい徳田さんのそのなんか最初のパッションみたいなのがすごいありますけど、なかなかこれみんなに通じるわけではないかもしれないですね。
0: 通じてくれる人がいるといいんですけどね。
1: お客さんにはね、もういろんな方いるから、中にはそういう方がね今後もいるかもしれないし。でもあのどうでしょう、お問い合わせとかで多いのはどんな感じですか？なんかやっぱりどんなことをやるかとか、そういう中のプログラム的なもの、例えば教えてくれるのは何ですかとか、そういうのかなと思ったりしたんですけど、何を教えてくれるんですかみたいなことって聞かれませんか？
0: 逆に何もわからないって方が多いので。
1: 何もわからないか、
0: はい、なんかまず何持っていけばいいですか、
1: そうですね、そうですね、教えてほしい、
0: 以前に何すればいいですかみたいな質問がきます。
1: そっか、もうざっくりとしたところからむしろ正直に言ってもらった方がいいですよね。
0: なのでそういうお問い合わせいただいたら、まずじゃあどんなキャンプをやりましょうかってところから一緒に考えたりとか、
1: そんな変わった方とか変わったご提案とか今までなかったですか？
0: なんかありましたっけ？
1: そうだ、変わったのはないか。じゃあまあ一般的な、まあじゃあお客様でなんかこう最近やっぱりおしゃれキャンプっていうか、すごいこうなんかかっこいいブランドもののなんかこう器具とか、そういうのがいっぱい雑誌とかに載ってたりとかいろいろあるんで、そういうのに憧れてみたいな人がいるのではとちょっと思ったりするんですが、そういう方って。
0: でもなんか YouTube で有名人があのキャンプされてる動画とか、あとキャンプのアニメとか一時期流行ったやつをに憧れていらっしゃって、同じ道具を持ってくるんだけど使えないみたいな、使い方わからないとか、無理やり使ってちょっと壊しちゃったみたいな方がすごく多いので、もうこっちはそれにちょっともう慣れてきちゃってるので、もうあ、
1: 手伝いますよ、
0: やりますよって言って、
1: そうなんですね。いやもう残りがねちょっとあとわずかでございます。井口さん、なんかそういうキャンプをなんか一緒にやってくれる、なんかそういうなんですかプログラムっていうか、学んだりすることってできるんですか？
2: はい、キャンプ場を始めて2年間で私と徳田といろいろとちょっと勉強してきまして、あのキャンプインストラクターっていうのが、あの日本キャンプ協会さんがやってるものにはなるんですけれども、そのキャンプをより安全にっていうところと、あとは野外活動を通じての学習学びを得るっていうような、そういったところのキャンプインストラクターの養成の講習が、あのこの度やっとできるようになりまして、7月にあの私たちちょっと実施をしようかなというふうに思ってます。
1: そうなんですね。じゃあ徳田さん、井口さんがそのインストラクターに向けて、なりたい方に向けて何かやってくださる。そんなになんか親しみやすくて、何でも聞ける方が教えてくれたらなんかすごい頑張れそうですよね。
0: なんであの真面目な今聞きましたけど、安全にとか野外活動って、もうプラスキャンプの楽しさも一緒に学んでもらえるようなプログラムになっているので、
1: じゃあそのことがちょっと気になっていらっしゃる場合はぜひお問い合わせいただきたいですね。
0: キャンプ場のホームページに、はい、載ってますので。
1: ありがとうございます、今日は徳田優さんと井口貴文さんに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

かがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約、お問い合わせは042-661-2700。検索は高尾山ゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後9時をお知らせします。
3: 今日は日曜日、くまっす、くまちゃんです。5月25日月曜日、アニクマの再放送をお送りします。

0: アニクマ始まり始まり、クマスクマちゃんです。
1: クマスマンキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日。さあ今夜のオープニングナンバー、この曲セレクトしました。5月25日お誕生日を迎えたアニメキャラクターの方がいらっしゃいますね。たくさんいらっしゃいますが、その中からですね、こちらのキャラクターの、楽曲をお送りしましょう。アニメトリコからですね、今日ねトリコの誕生日なんですよ、おめでとうございます。クッシーさんで串田明さん歌います、5色マイウェイ、お送りしましょう。

仲間、同じ未来分ける仲間、お前らとならGo Shock My Way、 俺たちの時代

0: 改めまして、くます、くまちゃんです。
1: くます、まきです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてます、アニクマ。再放送は日曜日。ということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで。842@fmkaon.com 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてますアニックマ。タイトル件名にアニックマ、クマス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいのでご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、046-234-7075までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで。郵便番号 243-0405、 243-0405、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、アニックマ係までお待ちしてます。さあ、またここで一曲お送りするのはということで、5月25日お誕生日を迎えたキャラクター、この方がですね、お誕生日なんですよ。マキ覚えてます？オッドタクシーの小戸川博史さん。
1: あ、作品はあの覚えておりますが、誕生日やっぱあるんです ね、
0: あるんだねこうね、調べてたら、お、この名前は、でたどり着けて、久しぶりに聴けますよこの楽曲。あの主人公の方ですよ音川博史さん、お誕生日おめでとうございます。ということで、アニメオッドタクシーからですね、スカートとパンピーさんでオッドタクシーお送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

そう。おっとけてもよし、ムキムキするのもよし、けど発注間に出ろハイプ、排気ガスとか CO2、 ほんと人生もボトマー、どうせコミュニケーションなんて演技力ほど。

0: 久しぶりに聞きましたけど大人チックですね。さあもう一曲お送りする楽曲はということで、このヒロインもですねお誕生日を迎えております。おめでとうございますということで、アニメ気まぐれオレンジロードのですね鮎川まどかさんお誕生日なんですよ。気まぐれオレンジロードと言ったらば、くまちゃんもですねやっとねたどり着いたのね。マッキーね、あれいつもこの楽曲お世話になってて、作品のイメージがなく、
1: あ、うん、いよいよ何映像とともに聞けたってこと、
0: うんうん、あじゃなくてねこのねヒロインのね鮎川まどかさん今日お誕生日なの、
1: うん
0: うんうん、あれなんか聞いたことあるよねこの有名な作品だよねと思って、
1: さんざんかけてるじゃないこの曲、
0: たどり着いたらあこの楽曲だ
1: 今今なの、
0: そう
1: あそうですか、
0: そうなんですよ改めて、
1: ね、夏にはまだ早いんちゃ早い
0: そうなのよ、
1: まあ、でも夏なのかもう暑いもんね、うん、
0: うんうん、でねあの気まぐれオレンジロードもいろんな楽曲とかね、
1: うんうん、
0: 流れてるで、あ久したまにはと思ったりしたんだけどやっぱりここにたどり着いてしまいましたね

速行きますか、うん、夜にふさわしい池田正則さんでナイトオブサマーサイドをお送りしましょう。あゆかまどかさん、おめでとうございます。

いつ聞いてもいいですね。次かかるの夏ですかね、マキね。そうか。ではこの後はランキングだよ。

0: ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、転生貴族の異世界冒険録15巻。そして第2位は5スターストーリーズ19巻。今週のコミック売り上げ第1位はドドーン、キングダム79巻です。おめでとうございます。今週のコミック売り上げ第1位はキングダム79巻でした。なんか早いね、もうキングダム新刊が出たの、うん、というイメージがくまちゃんを持ってたりするんだけど、
1: 今回ね、うん、ちょっと間空いたんですよ。
0: それでも、
1: うんうん、4ヶ月空いたのかな、ど
0: う
1: かな、
0: うんうんうん、
1: 明日か明後日あたりに、うん、マッキーの手元に来る予定です。
0: うれ、ん、しそうだね。
1: いやいや、まあね、嬉しいですよね、やっぱね、こう3、4ヶ月に、ね、
0: う
1: ん、一度の発売からね。
0: そう
1: だよね。まだだから内容全然知らないんで、
0: うんうん、
1: どこまで行くのか、どういう話になるのかなと楽しみですね。
0: ね、もうマキはすごい先の方知ってるわけじゃない、クマちゃんほら アニメの方だから、
1: うんうん、
0: まだまだ先の方だよねきっとね、うん、
1: まあ、いや、まあまあね、
0: 何巻ぐらいなんだろうアニメの方のシーズン今いくつまでやってたかね、
1: っていうか前回ちょっと短めで終わっちゃったと思うんで、
0: うんうん、
1: どうですか ね、でももう半、今出てる巻から考えたら、うん、半分ぐらい行ってんじゃないですか。
0: 行ってる方なの？
1: ただもう いかんせん79巻まで、うん、出てますからね、何巻がどこだったかってあんま覚えてないですよね。まあまあでも、
0: うん、
1: これね、そんな言ってると今度映画の実写のやつもね、
0: う
1: ん、
0: あ、そろそろだっけ、
1: 夏だっけ、夏でしょ、
0: うんうん、
1: まあまあね、
0: うん、
1: それが一番あの手前なのかな、ストーリーで言ったらね。
0: あ、そうだね、うん、アニメより
1: こう、ね、アニメよりもね、ね、手前だと思いますけどね、うんうん、
0: また実写も面白いね、
1: うんうん、
0: まあ、大きなスクリーンで見るといいよね、迫力あるよね、楽しみですな夏が。じゃあまた読まれた暁には
1: いやいや、まあまあまあ、
0: まあ、ね、
1: ね、
0: はい、来週はランキング、
1: ね、来週も読んでますよ、
0: うん、どの辺に入ってるだろうね、でもきっとまた上位だよね、ベスト10に入ってるよね、こうね、
1: まあ、
0: う
1: ん、分かりませんけどね、次の作品たちがね、またいっぱい出るでしょうから、うん、
0: ね、はいはい、いいですね、うん、皆さんも今ね、何が流行ってるのか参考にしてみてくださいね。今週もベスト3発表させていただいております。さあ、そして、うん、ベスト10覗いてみると、6位にですね、ダンジョンの中の人7巻が発売中です。新刊ね、この中の人って響きいいね中の人どういう人ダンジョンの中の人、ダンジョンのこのなんだ、こうみんなで戦ってチーム編成で、うん、行ってるこの中の人、中にいる人たちのことの一人なのかな。よく中の人っていうとこう着ぐるみ入ってる中の人のイメージが強くてね、うん、
1: あ、クマちゃんだとそうですか、やっぱり同類だから、
0: う
1: ん、
0: そうそっちに行っちゃってね今中の人、あれでもダンジョンだよねって改めて、うん、ね、うん、
1: 意味合いが ね、いろいろ受け取れますけど ね、
0: うん、気になりますな、うん、ベスト10除いて今6位にランキング入ってる作品ね、触れさせていただきます。

いただきました。ということで、ちなみにですね、10位がね、呪術廻戦モジュロ3巻がギリギリ入ってますね。そう、新刊3巻まで入ってきてるので、くまちゃん3巻まで一気にいけるかなと思いながらもですね、こう手が伸びて、近づけそうで近づけられないっていうね状況でありますが、こう読めて、あ、面白かったって、難しかったってなるのか、どっちなんだろうってね、気になってるところもありますけどね、ついていけて、この世界観に味わえることを楽しみたいなと思ってる一人ですけどね。今週も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介させていただきました。コミックランキングでした。

さあまたここで一曲お送りするのはということで、最近やっと読めたのが黒執事ですよ。この黒執事もですね、あの新刊出るまでの間がすごく長くて、34巻まではね読んでてね、このあといつ発売なんだろうってずっと待機して、また待機がくまちゃん的には長かったのか、その間にこうねもう新刊出てたのを気づいてなくて、こう、ね、気づいててもこうまだ読む時間がなかったのか、どっちだったんだろうっていう感じもあり、最近やっとね目にすることができて、そろそろどうなってるって調べたら、35巻が出てることが分かり、おかげさまで読むことができました。ちょっと落ち着いたかな。あ、よかった。あの続き、続きどうだったっけと思いつつ、そうかそうかそうかってね独り言言いながらですね読みましたね。もうあっという間に終わっちゃうので、読み終わっちゃうので待ってた時間が長すぎちゃって、また次の36巻までいつなんだろうっていうね独り言の叫び早く読みたいってね、今日はですねアニメ黒執事から楽曲セレクトしてます。5月の24日昨日ですね、日曜日ね、松下優也さんのお誕生日でした。おめでとうございます。アニメ黒執事のですね楽曲歌ってらっしゃるんですよ、松下さんのね、お名前とか楽曲をね知ったのがねこのアニメ黒執事からだったんですね。でこの歌にハマってしまっていたくまちゃんでしたね。早速お送りしたいと思います。お誕生日おめでとうございます。松下優也さんでバードお送りしましょう。

ではここからはゲーム情報ご紹介していきましょう。まずはレベル5情報です。携帯ゲームになりますね。 iOS、Android 対応、稲妻イレブンクロス、累計事前登録者数がなんと20万人を超えたそうですよ。すごい状態になってますね。登録者数20万人達成報酬としてゲーム内アイテムをプレゼントということで、今すごい状況になってますね。ガチャ10連分の利用が可能なダイヤボール計3000個をはじめ、ゲーム内で使用できるペンギンウェアや選べる3種、そのうち1人を配布してくれてるようですよ。3選手ですね、3選手の中の1人を配布、気になる皆さん、チェックされてみてはいかがでしょうか。今後も事前登録数に応じて報酬の追加を検討してくださるようですよ。すごいですね。みんなでね、1人でも多くの方が登録してくれるとこうご褒美にっていう感じでつながっていくんですね。詳しくはまた関連するホームページの方でねチェックしてみてくださいね。稲妻イレブンクロス累計事前登録者数20万人を突破という情報をご紹介させていただきました。さあ続いて、稲妻イレブンシリーズ最新情報をお届けする、番組配信決定の情報です。今週ですね、5月の29日金曜日になります。夜9時から稲妻イレブンシリーズの最新情報をお届けする配信番組イナダイを開催することを決定したそうです。イナダイとは稲妻イレブン au たちのビクトリーロードの次回アップデート情報などですね、6月中に配信予定の稲妻イレブンクロスに関する、初回初解禁ですね、初解禁情報などもあるみたいですよ。ぜひぜひこの機会に皆さん情報をゲットして楽しく遊んでくださいね。5月の29日金曜日夜9時から稲妻イレブンシリーズ最新情報配信番組イナダイ開催すること決定というご案内情報です。こちらもですね、気になる皆さん関連するホームページの方でチェックの方お願いいたします。レベル5情報でした。さあこの後は光栄テクモゲームス情報ご紹介していきましょう。まずはですねこちらの情報ですね。シミュレーションゲーム信長の野望波涛、5月の26日火曜日夜9時からですね公式生放送の実地を決定しました。5月26日火曜日の生放送では信長の野望波涛、2022年12月1日にサービスを開始してから 3.5 周年を迎えるという記念番組になるようです。ゲストの方もいらっしゃるようですからね、新シーズンアップデートの内容紹介とかもあるみたいですよ。記念キャンペーン情報、ぜひぜひ皆さんプレイヤーの皆様からの募集の方も、質問への回答実施してくださるようですからね、番組の中ではゲーム内アイテムのプレゼント企画の方もあるみたいですよ。ぜひこちらの方もですね関連するところで確認の方お願いいたします。信長の野望 3.5 周年直前生放送5月26日火曜日、夜9時からの、公式生放送ご紹介させていただきました。さあ続いて、ご紹介させていただくのは
ということで、光栄テクモゲームス情報といったらば、好評配信中のスマートフォン向けゲームアプリ、遥かなる時の中で、龍巫女、龍宮の巫女についてのご案内です。アプリブベストモバイルゲームアワード2026のストーリーナラティブ部門にて優秀賞を受賞したそうです。

おめでとうございます。アワード受賞を記念してゲーム内で使えるアイテム 0.5 周年召喚札、かける10枚プレゼントしてくださるようです。受け取り期限は6月の22日月曜日までとなっているようですよ。期間中にゲーム内のメールボックスより受け取ってくださいというご案内です。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。アプリプベストモバイルゲームアワード2026、こちらはですね、ナイル社が主催している2026年度より新たに設立されたスマートフォンゲームの特化したアワードになっているようですね。このアワードではゲームを体験コミュニティ文化としていろいろと部門の賞が設けられているようですね。気になる皆さん、またね、関連するところでチェックしてみてくださいね。ストーリーナラティブ部門優秀賞おめでとうございます。光栄テクモゲームス情報でした。ということで今週もですね、ゲーム情報ご案内させていただきました。

次またね一曲お送りしましょう。5月26日お誕生日を迎えられます鶴野武さんです。おめでとうございます。さあここでね一曲お送りするのはアニメポケットモンスターベストウィッシュからですね、鶴野武さんでポケモン言えるかな BW お送りしましょう。

かぶるももろばれるシャンデラゴルーグチョボマキガバゲロゲオタマロプルリルランプラーイラバレスチヘッドアバゴーラーガバカルーアーケンウルガモスフリージオシバルゴオノノクス小刀ゴミ

一番。

ではここからはイベント情報をご紹介していきましょう。京マフ2026、祝開催15回記念イヤー始動ということでですね、ご紹介していきましょう。京都国際漫画アニメフェア京マフ2026、開催15回を記念して、15の特別企画を実施していくようですよ。皆様からの投票でデザインが決定する開催15回特別ロゴや京都市の広報キャラクター、京の司と、京都市交通局地下鉄市バス応援キャラクターうずまさもえを起用した限定グッズの販売、つかさもえの歴代メインビジュアル展示など、15回開催を記念した、企画が盛りだくさんとなっていくようです。すごいですね、いろいろとね考えていらっしゃいますね。いやなんか盛り上がりそうですね。やっぱ15周年となると、まあね、15回となるとですね、その分ね、こういろんなことをやっぱね、皆さんで楽しんでいきたいっていうことを皆さんで考えたくなってきますよね。ぜひぜひこの機会に皆さんまたね、楽しまれてみてはいかがでしょうか。関連するホームページの方でね、また皆さんチェックしてみてくださいね。15回記念企画第2弾限定グッズ販売、こちらの方もね、気になる皆さんいろいろとね、ご紹介されてると思いますので、いっぱいね今後もね追っかけて、チェックしてみてくださいね。さあその中でですね、京マフ2026、またご紹介させていただくのはですね、25歳以下の若き才能を持つ次世代クリエイターを発掘ということで、京マフ2026クリエイターズコンテスト開催決定のご案内です。ピクシブ株式会社が運営するイラスト漫画小説作品の投稿プラットフォーム内で25歳以下の次世代クリエイターを対象としたイラストコンテスト京マフクリエイターズコンテスト 2026U25 百鬼夜行イラコンというね、なんかイベントの開催をするようですよ。コンテストの開催決定となっているようですからね、皆さんぜひこちらの方にも注目されてみてはいかがでしょうか。クリエイター育成支援の一環として実施されていくようですね。もう今回で3回目の開催となるようです。テーマにイラストを募集するということで、ぜひぜひ皆さん応募される方々、またね関連するところで確認してみてくださいね。受賞作品には豪華賞品が贈られるほか、京マフ

場での作品展示も予定しているようです。この世界に触れてみたいって方ね、またその一本につながっていくかもしれませんからね、

ではまたここで1曲お送りするのは、劇場版チェンソーマンレゼ編主題歌アイリスアウトが、なんとクランチロールアニメアワード2026最優秀アニソン賞を受賞したそうです。おめでとうございます。米津玄師さんでアイリスアウトお送りしましょう。

ごい楽しい楽曲でしたね。さあまたね1曲お送りするのは、大野裕二さん、今月お誕生日だったんですね、5月の30日ということで、今夜もですね大野裕二さんが作られた楽曲お送りしたいと思います。映画ルパン三世カリオストロの城からですねボビーさんで炎の宝物をお送りしましょう。

曲は変わってですね、大野裕二さんを作曲された楽曲またお送りしましょう。アニメスペースコブラから前野陽子さんでコブラお届けしましょう。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: ニクマ前半終了、ここからは後半戦だよ。改めましてクマス、クマちゃんです。
1: クマス、マッキーです。
0: 今日は月曜日生放送でお送りしてます。アニクマ最初、あ、再放送は日曜日でお送りしてますということで、メッセージ送れる皆さん、ハッシュタグ FM カウンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カウンでお送りしてます。アニクマ、タイトル件名にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。さあ、またね、ここで一曲お送りするのはということで、5月26日お誕生日を迎える方がいらっしゃいます。るろうに剣心のね、作者、和月信弘先生のお誕生日です。おめでとうございます。ということで、るろうに剣心からですね、楽曲何曲かお送りしていきたいと思います。まずはですね、ジュディ&マリーさんでそばかすお送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

さあ続いてルローニケンシンからですね、こちらの楽曲お送りしましょう。鈴風真世さんで涙は知っている。

0: メッセージありがとうございます、まずジャーラジさんからご紹介いきましょうかね、クマス、クマちゃんさん、マキーさん、こんばんは。
1: こんばんは、クマス。
0: 毎度お疲れ様です。後半から聞き始めました。メッセージお久しぶりですが、聞いてなかったわけじゃないですって。今日も楽しい放送よろしくお願いしますってメッセージです。ジャーラジさんありがとうございます。さあ、のっぽさんからのねメッセージ、もうたくさんですね、お写真付きでね送ってくださってました。ありがとうございます。ご紹介していきましょうね。くまちゃん、まきーさん、くます。今日は家族全員で聞いてますって、おじさまの主題歌炎の宝物いつ聞いてもいいですねって先週から新潟の長男が帰省しており、今日は香川までさぬきうどんを食べに行ったり、栗林公園に行ったりしてました。長男は相変わらずですって。いいですね、さぬきうどんね、香川のね。秋も食べたことあるんだよね。
1: 去年行きました、
0: ね。
1: はい、初めてね。でもね、やっぱりちょっと足を伸ばせばすぐ行けちゃうって感じなんでしょうね、のっぽさんたちはね、
0: 愛媛の位置から ね、美味しそうだよ。あ、もう綺麗な写真いっぱい送ってくださってますよ。そして続き、先週になりますが、特装戦隊デカレンジャーデカピンク役の菊池美香さんが店長のお弁当屋さん10月1日を訪れるために高知市へ行ってましたって。長男は小さい頃から

0: 好きだったデカピンクに出会えてとても嬉しそうでしたって、菊池さんとても可愛かったですって、いいですねご家族でのお写真、皆さん写ってます美味しそうこうね、お店の雰囲気とかもね送ってくださってますね、うん、そう、美味しそうなお写真もう一本ね送ってくださってるんですよ。デカピンク役菊池さん手作りのお弁当はとても美味しかったですと、うん、高知市までは2時間ほどで行けるのでまた買いに行こうと思ってます。お店のホームページを置いておきますのでお時間ある時にご覧くださいってご紹介いただいてます。ありがとうございます。色合いも鮮やかでね、映えますね、いいですね、うんうん、あいいですね、食べられたんですね、うん、この時間になってくるともう夜食ですかね。あ、まだ夜食までいかないか。
1: いや夜食でしょ、
0: もう夜食か
1: まあでもね、
0: うん、
1: のぶさんはね、うん、割とねこの番組を聞きながら、
0: うん、
1: 夕食だって、
0: 夕食のね時間でね、
1: ええ、
0: うん、使われてますよね、うん、お弁当のご紹介いただきありがとうございます。そうですか、デカピンク役の菊池さんのお弁当、うん、素敵です ね、また遊びにこう、ね、行く機会があったらこう行ってみたいですよね、うん、そして今日ご家族でね聞いてくださってるということでありがとうございます、ね、デカレンジャーの楽曲もかっこいいですよね、ノリがいいですよね。のっぽさんメッセージありがとうございました。よかったですね、デカピンクさんに会えてねさあまたね、楽曲るろうに剣心からお送りしていきましょう。次お送りするのは TM レボリューションさんの楽曲です。ハートオブソード、夜明け前聴いていただきましょう。

くまちゃんこの2分の1というね楽曲好きでした。最初のギターのイントロから始まってですね、この川本さんのですね高い声がねまた好きでですねお送りしてましたね。うん、では最後にお送りするルローニケンシンからですねこちらの楽曲お送りしましょう。アニメタルさんで宿敵剣山聴いていただきましょう。

さあ、この後は愛の告白だよ。

さあ今日ですね、お話しさせていただくのはもう最終回迎えて、ラストの衝撃的な作品ダーウィン事変。チンパンジーがね主役となっているお話でした。見られていた方いらっしゃいますかね。くまちゃんねとっても気になりまして、その時期ですね見させていただいた作品ですね。あまりにも最後の衝撃的にまさかまさかっていうところでね、終わってしまい、この後の続きいつ見れるんだろうっていう感じでですね気になっているところでもありますが、主人公人間のお父さんを持ち、チンパンジーの母親を持っている、そこで生まれた15歳生まれたねチンパンジーの男の子はですねチャーリーという名前です。ヒューマンジーと呼ばれててですね15歳の少年ということでアメリカにね住んでました。まあ里親という形でですねもう可愛がられてる部分がねこう伝わってきて、やっぱり何でしょうかね、すごい賢いチャーリーでしたね。そこにね、学校行き始めまして、コミュニケーションが苦手な女の子ルーシーと出会います。でもこのルーシーねとても頭が切れる彼女でですね、いつも冷静でいて、で、このチンパンジーのチャーリーが気になっておりました。で2人はですねお友達になっていき、恋に発展していくのかな、どうなんだろうっていうところもあったりして、気になってましたけどね。ここにまあテロリスト的な部分が絡んできてですね、 FBI も来たりなんかして、いろいろとこう街でね大変なことが起きたり、学校の中でもお友達が亡くなっちゃったりとか、いろんなね怪我してしまったりとか、大変な生活をですねこうね日常生活をね送っているこの主人公、お友達のねルーシーも巻き込まれながらですね、もうチャーリーの里親もね殺されちゃったりなんかして、犯人は誰とか言いながらこうね追求していき、もうどうなってっちゃうんだろう、このアメリカからこうね出ていかなきゃいけないとか言われたりなんかして、そうならないようにということでですね、警察に絡んでいるねまたいい方がこう味方なのかどっちなんだろうと思っている方がいたんですけど、その方がですねいろいろ手を差し伸べてくれてほっとしたところもありますね。とにかくこっから先このチャーリーそしてルーシー、周りにこうそばにいる皆さんが平和でいてくれることをちょっと願いながら続きを早く見たいと思っているくまちゃんですね。

このチャーリーのね、チンパンジーのお母さんが亡くなる時に最後にメッセージを送るっていうね、シーンもですね、胸にググっときましたね。そこで真相がっていうところもあり、チャーリーに兄弟がいたっていうね、部分で、この兄弟が今どこにいるっていうね、っていうところで終わった、ところなんですけどね、すごい気になりますね。コミック原作もね、出てるようなんでね、じゃあ早くコミック読めばいいじゃないってね、思う方もいらっしゃるんですけど、アニメもね、好きなクマちゃんですからね、我慢できなかったらコミックの方ね、読んでしまうかもしれませんが、しばらくね、この続きが見れるようにちょっとね、待ってみようかななんて思ってるところですね。そしてオープニング曲もね、いいんですけど、エンディング曲にハマってしまったクマちゃん、やっとアニックまでお披露目ができます。 CD 化になりました。早くね CD になってれば楽曲ねおかけできたのにって思っていたところですけどね、やっと皆さんにお届けできます。それではダーウィン事変エンディング曲お送りしましょう。英子さんでターンイットアップ。

0: Why your boys act like they've been in a fantasy? Those pills suggest a lesion. Throwing myself in some kind of addiction.
1: この英子さんのですね、この声、うん、歌い方、こう声の出し方、響き方がね、もうハマってしまいましてですね、この楽曲にね、ハマってしまったくまちゃんですね。キャラクターに愛の告白、独り言、お送りしました。ヒーロー伝説、ヒーローは君だコーナー、お送りしていきましょう。まずはですね、鶴野たけしさん5月26日お誕生日ということで、鶴野たけしさんと言ったらばウルトラマンダイナですね。前田達也さんでウルトラマンダイナ、お送りしましょう。

ではもう一曲、鶴野武さん歌ってる楽曲お送りしましょう。機械戦隊ゼンカイジャーから鶴野武さんで機械戦隊ゼンカイジャー聴いていただきましょう。

お誕生日を迎える方は石原慎一さんです。さあ、石原慎一さんが歌ってる楽曲セレクトしてみました。ウルトラマン USA からですね、石原慎一さん、コオロギ73の皆さんで時の中を走り抜けて。

ではもう一曲、石原慎さんの楽曲お送りしましょう。重厚 B ファイターから石原慎さんで重厚 B ファイター。

0: 今夜はここまでということで、ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーでした。さあお別れの時間やってまいりましたよ。5月のアニクマのエンディング曲、アニメ週末のワルキューレからグレイさんでデッドオアライブお送りしております。さあお待たせしました、のっぽさんからねメッセージ、妻の代筆ですということで、いただいております。私も梅子に会いに行きたかったのですが、事情があって行きませんでした。今度は会いに行きたいな。のだめが梅子をカメラで撮ってくれましたので送ります。かわいいかわいいですね。すごいね、あののだめちゃんがこうね写真撮影してくれるっていうね、うん、そして、ジャスミンと梅子が主役の時のエンディング曲聴けたら嬉しいですってリクエストねいただきましたね。のだめさんねありがとうございます。そして、のぼさんね代筆ありがとうございます。かわいいお写真付き、うん、ね、でリクエスト曲、うーん、これは散策して冒険しに探しに行かなきゃいけないのでねいつかかるか、うん、ね、かかればいいなっていうかね、おかけできたらいいなって思ってるところですね。ね、待っててくださいねって言えたらいいなってとこですかね。今夜も皆さんメッセージありがとうございました、ね、このエンディング曲も今週で終わりですね。早いですね、うん、来週は6月ですか。
1: はい、そうなります、はい、
0: うん、雨の時期ですね
1: 5週ありますね。
0: ねえ、ね、はい、さあ6月のエンディング曲気になる皆さん、また次回のアニックまでお耳にかかりましょう。今夜はここまでということで、アニックマクマちゃんと
1: マッキーでした。

0: は日曜日、再びくます。くまちゃんです。5月25日月曜日、アニクマの再放送をお送りしましたっす。明日から6月ですね。来月も穏やかに、まったり、ゆったりお送りしていきましょうっす。それではまた明日。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンが午後11時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午前0時をお知らせします。

厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、まあ、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと、まあ、最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知してるかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で、まず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、まあ、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、まあ、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: あ、分かりました。
1: はい、で、毎回やっぱり皆さん、この番号ってことでインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で、次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で、結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。で、これに関して PR 君安全メール、あと犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察 の情報が出ているのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
0: 今のは神奈川ポリスというのは、
1: はい、
0: 電話の時のものだけとは、
1: はい、
0: また別にいろんなものもあるんですね。
1: はい、いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
0: はい、
1: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますので、でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
0: はい、
1: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
0: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、みんなで安心することもできますね。
1: うちの子供たちも全員入れさせてますね。神奈川ポリスはですね、
0: はい、
1: 便利な。
0: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校などそういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
1: あ、そうですね。あとご自分 の登録地域ということで自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
0: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってるとなんかそれだけで、はい、なんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 教えていただきこちらこそありがとうございます。はいはい、その他今日 の4月、はい、今新年度始まりまして、
1: はい
0: はい、いろいろあるかと思いますが、はい、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
1: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
0: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて、
1: そうですね、はい、行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形で やりますので、
0: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、もしそのようなことがあった場合は、そういうものにお話乗らないで、はい、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。はい、今日は綿木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました。はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
1: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、また次の情報を楽しみにしております。ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の綿木さんにお話伺いました。綿木さん、ありがとうございました。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして。こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はい、はい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、すみません。今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で、まず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: あ、分かりました。
1: はい、で、毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で、次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で、結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。で、これに関して PR 君安全メール、あと犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察 の情報が出ているのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
0: 今のは神奈川ポリスというのは、
1: はい、
0: 電話の時のものだけとはまた別に、
1: はい、
0: いろんなものもあるんですね。
1: はい、いろんな

0: やっぱりあの警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等々もやっておりますので、でなかなかやっぱあの周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
1: はい、
0: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
1: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
0: ね、
1: みんなで安心することもできますね。
0: うちの、 あの子供たちも全員入れさせてますね、あの神奈川ポリスはですね、すごく便利なので。
1: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: あ、そうですね。あとご自分 の、 あの登録地域ということで自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 の、 あのそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってるとなんかそれだけで、はい、なんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただきこちらこそありがとうございます。はい、その他今日 の、 あの4月、はい、今新年度始まりまして、
0: はい
1: はいはい、いろいろあるかと思いますが、
0: はい、
1: 何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、あの警察官を名乗る犯人からあの逮捕するとかですね、あのあと検察官があの罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて。
0: そうですね、
1: はい、
0: あの行く場合はちゃんとの正式に封書だとかですね、うんうんうん、あの分かりやすい形で やりますので、
1: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、
0: そうですね。
1: もしそのようなことがあった場合は、はい、あのそういうものにお話乗らないで、
0: はい、
1: 必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、あのお電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね、
0: そうですね。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 今日は渡木さんいろいろな情報をお知らせいただきました。
0: はい、
1: また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後ともあの参加させていただきますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております。
0: はいはい、
1: ではここまで今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さんありがとうございました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。あともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。これの売りとしてはですね、キーガルク安全メールというのがありまして、地域の不審者情報だとかですね、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢にあった際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げるときが難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
0: はい、
1: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: いいですね。
1: 結構いいかなと思って、うちの子どもたちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: そうですよね、
1: お守りのような形で持ってる、
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。でということで、ぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、良かったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、警察活動等と周知していただければなと思っております。
0: そうですね、みんなにも広めて、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、アプリの件もありがとうございます。
1: はい、はい

0: それでは続いて今日は警察の他の情報何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、
1: はい、そうですね、やはり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております、まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
0: はい、
1: やっぱり女性子供に対する犯罪というのが多くなりますので、でまあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
0: はい、
1: 眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると、後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうすぐできる安全対策、
1: はい、
0: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、
1: はい、
0: みんなで楽しく、
1: はい、
0: いい春にしたいなと、そういう感じですね、
1: はい、
0: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: 今日は防犯係綿木さんにいろいろお話伺いました、はい。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話を教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、はい、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、はい、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。
0: はい、
1: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えてるとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
0: そうなんですね。
1: はい、これの売りとしてはですね、IP が録安全メールという安全メールというのがありまして、地域の不審者情報だとかですね、はい、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢に遭った際とか遭っている人を見つけた際の携帯電話ですね、はい、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げるときが難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
0: はい、
1: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: あ、いいですね。
1: 結構いいかなと思って、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: そうですよね、
1: お守りのような形で持ってる、
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。でということで、ぜひ推奨を知ってるので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、良かったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、警察活動等と周知していただければなと思っております。
0: そうですね、はい、みんなにも広めて、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、アプリの件もありがとうございます。
1: はいはい、
0: それでは続いて、今日は警察の他の情報何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、
1: そうですね、やはり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。具体的に言うと、やっぱり痴漢だとかですね、
0: はい、
1: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、メガネかけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるときイヤホンしてると後ろから来たら分かんない、 あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
0: そうですね、はい、もうすぐできる安全対策、はい、そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、はい、みんなで楽しく、はい、いい春にしたいなと、そういう感じですね。はい、はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日お伝えいただきありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 今日は防犯係綿木さんにいろいろお話伺いました。はい。

厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ8音の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
0: FM カオンが午前2時をお知らせします。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

お楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: ございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からです。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

You remember the time? You remember the time?

0: ンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM 花音の番組でお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
1: FM カオンが7時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: ぐ寝るところ盗むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に

外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、

火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。6月1日月曜日、時刻は9時、ちょうどね30秒今過ぎたところです。 84.2MHz FM 花音の情報842、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM 花音のスタジオから生放送でお送りいたしま